šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Čia Easy FM.

0: Nori keliauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoti Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šiandien dirba prie pulto. Ir mes pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu su jumis, kalbėsime apie aktualijas ir naujienas. Darysime spaudos apžvalgas, kalbinsime kelis įdomius žmonės, taip pat paklausysime daug geros muzikos, tad būkit su mumis ir atnaujinsime žinių srautą. Na, šiandien yra Liepos 17-oji penktadienis ir 29-oji šių metų savaitė jau eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš maždaug valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus apie 17 valandų. Linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien Liepos 17-oji yra pasaulio lietuvių vienybės diena, minima būtent Liepos 17-ąją, tai diena skirta viso pasaulio lietuvių bendrystį ir ryšius Lietuvą, lietuviškos tapatybės puoselėjimui. Data pasirinkta neatsitiktinai dėl to, kad 1933-aisiais Liepos 17 iš Niujorko į istorinį skrydį pakilo lietuvių lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Jų skrydis tapo simboliu jungiančių lietuvius visame pasaulyje. Ši diena Liepos 17 būtent ir primena, kad lietuvybė nėra vien teorija ar gyvenamoji vieta. Pasaulyje gyvena milijonai lietuvių kilmės žmonių, kurie kūrė bendruomenės Amerikoje, Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir daug kur dar. Pasaulio lietuvių vienybės diena dažniausiai vyksta lietuvių renginiai, kultūros ir istorijos minėjimai, susitikimai su įvairiais išeivijos lietuviais ir diskusijos apie ryšio su Lietuva išsaugojimą. Na, pagrindinė žinutė yra nesvarbu, kur gyvena lietuvis, jis sieja bendrą istoriją, juos lietuvius visus sieja bendrą istoriją, kalba ir kultūra. Kaip ir užsiminiau, Liepos 17-oji Lietuvoje taip pat minima kaip Dariaus ir Girėno žūties diena. 33-aisiais du lietuviai lakūnai atliko vieną garsiausių to meto aviacijos žygių, perskrido Atlanto vandenyną lėktuvu Lituanika. Jie pakilo iš Niujorko ir skrido į Kauną, skrydis buvo ypatingas ne tik dėl tautinio simbolizmo, bet ir dėl sportinio pasiekimo. Tuo metu tai buvo vienas ilgiausių nenutrūkstamų skrydžių pasaulyje. Po daugiau nei 37 valandų skrydžio, likus juos kelioms valandoms iki tikslo, Lituanika sudužo Vokietijos teritorijoje netoli dabartinio Mislimbužo Lenkijoje. Abu lakūnai žuvo, tikslios katastrofos priežastis taip ir nėra visiškai aiškios. Buvo keliamas įvairios teorijos, nepalankios oro sąlygos, tai techniniai gedimai, vyrų nuovargis ir galimi navigacijos sutrikimai taip pat. Bet svarbiausia, skrydis tapo Lietuvos pasididžiavimo simboliu. Lituanikos buvo užrašytas garsus lakūnų kreipimasis. Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ne žodžių, bet darbų. Na ir šiandien taip pat yra dar pasaulinė emociukų diena, emodžių diena. Ši data pasirinkta todėl, kad būtent Liepos 17-ąją rodoma kalendoriaus emoji simbolyje daugelyje platformų. Emoji tai maži grafiniai simboliai naudojami emocijams, idėjams ir reakcijams perkelti. Jie atsirado Japonijoje dar 20 amžiaus pabaigoje, o pasaulyje išpopuliarėjo kartu su išmaniaisiais telefonais. Tai va, Liepos 17-ąją tokia ta data. Dabar laikas pakalbėti ne apie istoriją ir ne apie progas, o apie žinias. Šios naujausios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Birželio 19-30 dienomis vykusios apklausos metu gyventojai teirautasi, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvieno iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintis kariuomenę. 73 pasitiki ir 21% nepasitikė. Gegužė šią instituciją palaikė panašus kiekis gyventojų. Apklaustieji nurodė pasitikintis dar Lietuvos policija. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei ne. Tai yra bažnyčia, sodra, savivaldybėmis, prezidentūra. Kaip parodė apklausa, likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklausų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki. Na, pavyzdžiui, Lietuvos žiniasklaida, taip pat teismais, vyriausybė bei Seimu. 27% Seimų pasitikė, o 70% nepasitikė. Balandį nepasitikėjusių parlamentu buvo taip pat apie 70%. Ukrainoje tęsiasi politinė krizė kariuomenės vadovybėje. Prezidentas Vladimiras Zelenskis atleido gynybos ministrą Michailą Fiodorovą, pareigas ėjusi vos pusę metų. Jauniausias šalies istorijoje gynybos ministras siekė modernizuoti kariuomenę, diegė technologinės naujoves, tačiau dėl reformų atvirai susikirto su kariuomenės vadu Aleksandru Seirskiu. Fiodorovas teigė, kad jo iniciatyvos buvo nuolat blokuojamos, o prezidentas Zelenskis pripažino pasirinkęs ministrą atleisti siekdamas išsaugoti vienybę metu. Šis sprendimas sukėlė protestus Kijeve ir kitose Ukrainos miestuose. Prezidentas pareiškė esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras liks jo komandoje, tačiau dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Rūdninkose šiandien oficialiai pradedamos antrojo etapo karinio miestelio statybos, skirtos Lietuvoje dislokuojamai Vokietijos brigadai. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektai gyvendins bendrovė Rudina ir Merko statyba. Per antrąjį etapą bus statomos karių gyvenamosios patalpos, štabai, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos ir modernus mokymo centrai. 190 hektarų teritorijoje kuriamas karinis miestelis yra vienas didžiausias su karinės infrastruktūros projektų Lietuvoje. Jis turi baigtas būti iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva priims nuolat dislokuojamą Vokietijos brigadą. Birželio karščio banga Europoje pareikalavo mažiausiai 12 tūkstančių papildomų gyvybių. Tai rodo nacionalinės statistikos duomenys ir naujienų agentūros AFP analizė. Daugiausia papildomų mirčių fiksuota Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Pasaulio sveikatos organizacija perspėja, kad karštis turi būti vertinamas ne tik kaip meteorologinis reiškinys, bet ir kaip rimta visuomenės sveikatos krizė. Ekspertai pabrėžia, kad didžiosios dalies tokių mirčių būtų galima išvengti, jei šalis taikytų tinkamas apsaugos priemonės. Apie orus daugiau visai netrukus.
0: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Pūs silpnas pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki 18 amžiaus pabaigos karo prievolę abiejų tautų respublikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje privaloma tvarka turėjo atlikti tik bajorai ir tik karo metu. Tačiau bajorai vengdavo karo tarnybos, kariuomenė buvo nedidelė, todėl 1788 metais abiejų tautų respublikos Seimas nusprendė įvesti rekrūtų prievolę. Pirmaisiais rekrūtais tapo miestuose gyvenantys valkatos, elgetos, iš neaiškių pajamų gyvenantys asmenys. Buvo griežtai uždrausta imti rekrūtus amatininkus, jų pameistrius į miestą atvykusius valstiečius tarnus, turinčius raštiškus dvarininkų patvirtinimus. Už tokio priklausomybę patvirtinančio, taigi ir leidžiančio išsisukti nuo karo prievolės, dokumento klastojimą buvo numatytos baudos. Vėliau rekrūtų šaukimo tvarka keitėsi. Rekrūtas turėjo būti tarp 18 ir 35 metų, sveikas, ne mažesnio kaip 164 cm ūgio. Jis privalėjo tarnauti nuo 6 iki 8 metų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Chris and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try it again.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Kinijoje jau daugiau kaip dešimtmetį galioja draudimas reinkarnuoti be oficialaus valdžios leidimo. Taigi, jei mirštate ir atgimstate kitu asmeniu, prieš tai nepasirūpinęs būtinu leidimu, esate nelegalas. Tai skamba absurdiškai, tačiau iš tiesų turi politinę potekstę. Šiuo draudimu siekiama sumažinti Tibeto dvasinio ir politinio lyderio Dalai Lamos įtaką. 1959 metais Kinijai prisijungus Tibetą jis vadinamas autonominiu regionu, tačiau realios autonomijos regionas neturi. Šioje Himalajų valstybėje aukščiausių lyderių laikomas Dalai Lama, kuris kaip tikima nuolat reinkarnuoja, tai yra sugrįžta į šį pasaulį po mirties įsikūnydamas į kitą asmenį. Atpažinti naująjį Dalai Lama budistų vienuolių pareiga. Dabartinis Tibeto lyderis, kuris beje nekartą lankėsi ir Lietuvoje, gyvena tremtyje ir yra pareiškęs, kad neketina atgimti Tibete, kol šalis yra Kinijos priespaudoje.
3: Easy FM Clay.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: YouTube 2 komanda atidžiau apžiūrėjo vadinamąją mėnulio trobelę, o Lieną praminė nefrito triušiu. Šis pavadinimas siejamas su paties marsaeigio pavadinimu, nes Jutu taip pat yra verčiamas kaip nefrito triušis, rašo Life Science. Ta trobelė iš tiesų yra žavinga triušio formos uoliena. Pirmą kartą objektas Jutu 2 kamerų stebėjimo lauke atsirado gruodžio mėnesį, kada jis stebėtojams atrodė tarsi kubo formos darinys toli horizonte ir priminė namelį. Mėnulis yra pirmasis, kuris tyrinėja tolimąją mėnulio pusę, kurie visuomet yra nusisukusi nuo žemės ir yra kur kas labiau ražyto, išdaužyto reljefo negu artimoji mėnulio pusė. Kadangi šis objektas atrodė nepaprastai simetriškas su keista plokščia viršūne, Kinijos nacionalinės kosmoso administracijos informavimo programos Our Space mokslininkai jokavo, kad tai gali būti ateivių pionierių trobelė.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Po to, kai Jungtinių valstijų karinės pajėgos sudavė dar vieną smūgių bangą taikiniams Irane, Islamo Respublikos žiniasklaida pranešė, kad vakar šalies pietuose buvo įvykdyti išpuoliai prieš tiltus ir oro uostą. Irano Islamo revoliucinės gvardinės korpuso artima naujienų agentūra Fars, remdamas provincijos administraciją, pranešė, kad viename iš provincijos miestelių buvo smogta į tiltus. Kaip pranešė agentūra, per smūgius tiltams žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti. Valstybinis transliuotojas pranešė, kad taip pat buvo smogta ir Anšaro oro uostui pietrytinėje provincijoje. Kaip pranešė Press TV, į oro uostą pataikė mažiausiai 1 sprogmuo. Taip pat korespondentai teigė, kad po atakos kilę gaisrai jau užgesinti, tačiau oro uoste vis dar nėra elektros. Na, apie žuvusiosius kol kas taip pat nepranešta iš ten. Apie Rusijos smūgį juodosios jūros Odesos uostamiščiai buvo pataikyta gyvenamai namą. 2 žmonės žuvo, apie tai pranešė Ukrainos miesto mero pavaduotojas. Mero pavaduotojas žuvusį skaičių raketos smūgį patvirtina įvykio vietoje. Kiti pareigūnai teigė, kad buvo sužeisti 8 žmonės, tarp jų ir vaikai. Jų teigimu per pastaruosius smūgius buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės ir kita civilinė infrastruktūra. Praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, abi šalis jau keletą metų vis intensyviau apšaudo vieną kitą, dėl to žūsta vis daugiau civilių gyventojų. Remiantis Jungtinių tautų duomenimis, birželį Ukrainoje žuvo daugiausiai civilių nuo 2022 metų balandžio. Iš šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, nuo mažiausiai Seimu, tai rodo Eltos užsakymą atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintys kariuomenę, taip pat policija ir ugnegesiais. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad 4 institucijomis gyventojai vis tik labiau pasitikiniai ne. Tai bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Kaip rodė apklausa, likusiomis 4 institucijomis didesnė dalis apklausų gyventojai daugiau nepasitikė. Tai Lietuvos žiniasklaida, teismais, vyriausybė ir Seimu. Ukrainoje tęsiasi politinė krizė kariuomenės vadovybėje. Prezidentas Vladimiras Zelenskis atleido gynybos ministrą Michailą Fiodorovą, pareigas ėjusi vos 1.5 metų. Jauniausias šalies istorijoje gynybos ministras siekė modernizuoti kariuomenę, diegė technologinės naujoves, tačiau dėl reformų atvirai susikirto su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Fiodorovas teigė, kad jo iniciatyvos buvo nuolat blokuojamos, o Zelenskis pripažino pasirinkęs ministrą atleisti siekdamas išsaugoti vienybę karo metu. Šis sprendimas sukėlė protestus Kijeve ir kitose Ukrainos miestuose. Prezidentas pareiškė, esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras liks jo komandoje, bet dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Nuo Rūdninkose šiandien oficialiai pradedamos 2 etapo karinio miestelio statybos, skirtos Lietuvoje dislokuojamai Vokietijos brigadai. Daugiau nei 1 milijardo eurų vertės projektai įgyvendina bendrovės Rudina ir Merko statyba. Per 2 etapą bus statomas karių gyvenamosios patalpos, štabai, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos ir modernus mokymo centrai. 190 hektarų teritorijoje kūrimas karinis miestelis yra vienas didžiausių karinės infrastruktūros projektų Lietuvoje. Jis turi būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva priims nuolat dislokuojamą Vokietijos brigadą.
2: Prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Pūs silpnas pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą manas lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
6: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Cirko istorija prasidėjo senovės Romoje, kai miesto amfiteatruose aktoriai lepino žiūrovus savo miklumu ir neįtikėtina jėga. 18 amžiaus pabaigoje Londone Filipas Astlis įkūrė pirmąjį Europos cirką, todėl laikomas šiuolaikinio cirko tėvu. Vilniuje pirmieji cirko paviljonai pradėti statyti antroje 19 amžiaus pusėje. Atkeliaudavusios gastroliuojančios vakarų cirko trupės juose rodydavo vaidinimus. Pirmasis laikinas cirko pastatas iškilo katedros aikštėje, vėliau toje pačioje vietoje iškilo ir nuolatinis cirko pastatas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pieštuko šerdis, nuodėgulis ir kiečiausia žemės mineralas deimantas turi vieną bendrą savybę. Jie visi sudaryti iš anglies, kurioje, aišku, gali būti kai kurių kitų elementų priemaišų. Deimantai susiformavo žemės gelmėse, veikiant 3,5–4,000 laipsnių Celsijaus temperatūrai ir aukštam slėgiui. Tačiau ore deimantai sudega esant 900 laipsnių Celsijaus temperatūrai, o gryname deguonyje gražia mėlyna liepsna dega ir esant 800 laipsnių temperatūrai. Iš sudegusio deimanto nelieka nieko. Jis virsta tuo, ką iškvepia kiekvienas žmogus ar bet kuris gyvūnas. Tai yra anglies dvideginio.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elektroninių laiškų platforma Gmail buvo paleista į viešumą 2004 metų balandžio 1-ąją. Todėl daugelis vartotojų pagalvojo, kad tai yra apgaulinga išdaiga – pokštas. Balandžio 1-oji pas mus vadinama Melagių diena, o Jungtinėse valstijose atitinkamai April Fool's Day. Įdomu tai, kad pradžioje Gmail pašto dėžute galėjo naudotis tik 1000 žmonių. Daugiausiai tai buvo Google darbuotojai, jų šeimos ir draugai. Jie turėjo išbandyti elektroninio pašto dėžutę ir pasakyti savo nuomonę apie ją. Vėliau buvo leista ir kitiems žmonėms prisidėti prie bandymų. 2004 balandžio 25-ąją žmonėms, kurie buvo prisiregistravę prie blogger.com interneto svetainės, buvo suteiktos Gmail sąskaitos. Tinklas plėtėsi vis labiau, nes pirmieji vartotojai gavo pakvietimus, kuriuos galėjo išdalinti savo pažįstamiems ar kitiems žmonėms. Gmail tapo atviras visiems be išimties 2005 gegužę. Manoma, kad uždarumas pradžioje ir tapo Gmail populiarumo priežastimi.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio į naujausią žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą Iranui. Taikiniais tapo tiltai, geležinkelio infrastruktūra ir oro uostas netoli Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas teigė siekiantis susilpninti Irano karinius pajėgumus. Teheranas atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus Persijos įlankos regione. Pranešė raketomis smogęs amerikiečių bazę Jordanijoje, o Kuveitas paskelbė, kad jo oro gynyba atremė raketų ir dronų atakas. Naujas konflikto eskalavimas kilo praėjus vos mėnesiui po preliminaraus susitarimo, kuriuo buvo siekiama nutraukti kovas, bet įtampa išliko dėl Hormūzo sąsiaurio, vienas svarbiausių pasaulio naftos ir dujų transporto kelių. Jungtinės valstijos taip pat atnaujino Irano uostų blokadą. Teheranas grasina smogti regiono infrastruktūrai, jeigu amerikiečių atakos tęsis. Na, o Baltieji rūmai tvirtina, kad prezidentas Trumpas vis dar pasirengęs diplomatiniam sprendimui, nors žada Iraną patraukti atsakomybę už veiksmus regione. Rusijos smūgį juodosios jūros uostamestyje Odesoje nukentėjo gyvenamasis namas ir žuvo du žmonės. Apie tai pranešė Ukrainos miesto mero pavaduotojas. Pareigūnas Aleksandras Filietovas įvykio vietoje patvirtino informaciją apie aukas ir raketų ataką. Kiti pareigūnai nurodė, kad per išpuolį buvo sužeisti 8 žmonės, tarp jų ir 2 vaikai. Per naujausius smūgius buvo apgadinti gyvenamieji namai, religinė įstaiga, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės ir kita civilinė infrastruktūra. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto invazijos pradžios, abiejų pusių smūgiai pastarosius kelis mėnesius intensyvėja. Taip pat ir daugėja civilių aukų. Jungtinių tautų duomenimis birželis buvo daugiausiai civilių gyvybių Ukrainoje nusinešęs mėnuo nuo 2022 balandžio. Iš šalies institucijų Lietuvos gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Ta rodo naujausia ELTOS užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Birželio 19.30 dienomis vykusios apklausos metu gyventojai teirautasi, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintis kariuomenę. Gegužėje taip pat pasitikėjo daugiausiai žmonių, apklaustieji tada nurodė, kad labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir ugniagesiais. 4 institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei ne, tai bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Na ir apklausa parodė, kad likusiomis 4 institucijomis didesnė dalis apklausos gyventojų nepasitikė. Tai Lietuvos žiniasklaida, vyriausybė, teismais ir Seimu. Dar iš užsienio. Kanadoje siaučiant didelėms miškų gaisrams, jų dūmai pasiekė Jungtinės valstijas. Milijonai žmonių nuo Minnesotos iki New Yorko susidūrė su pavojingu užterštu oru. Čikaga ir Detroitas buvo paskelbti vienais labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Čikagoje dėl prastos oro kokybės uždaryti paplūdimiai, atšaukti lauko renginiai ir atidėtos futbolo rungtynės. New Yorko dangų taip pat gaubė tirštas dūmų sluoksnis. Valdžia gyventojus ragina kuo mažiau būti lauke, o mieste dalytos apsauginės kaukės ir atidaryti vėsinimo centrai. Kanadoje padėtis išlieka sudėtinga. Vieno Ontarijo provincijoje liepsnoja daugiau kaip 130 gaisrų, 10 jų nekontroliuojami, evakuota mažiausiai 15 gyvenviečių. Šiemet Kanadoje gaisrai jau suniokojo apie 2 milijonus hektarų miško, tačiau tai vis dar gerokai mažiau nei rekordiniais 2023-aisiais, kai išdegė beveik 18 milijonų hektarų teritorijos. Ir pabaigai dar grįžtame į Lietuvą. Rūdninkuose šiandien oficialiai pradedamos 2 etapo karinio miestelio statybos, skirtos Lietuvoje dislokuojamai Vokietijos brigadai. Maždaug 1 milijardo eurų vertės projektą įgyvendins bendrovės Rudina ir Merko statyba. Per 2 etapą bus statomos karių gyvenamosios patalpos, štabai, garažai, dirbtuvės, sandėliai, valgyklos ir modernus mokymo centrai. 190 hektarų teritorijoje kuriamas karinis miestelis yra vienas didžiausių karinės infrastruktūros projektų Lietuvoje. Jis turi būti baigtas 2027 metų pabaigoje, kai Lietuva priims nuolat dislokuotą Vokietijos brigadą. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su žinių radiju.
0: prognozę pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Pūs silpnas pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinis rusų amerikiečių pianistas Vladimiras Horovicas gimė 1903-aisiais, dabartinėje Ukrainoje. Dėl jo gimimo datos kartais kyla neaiškumų, nes vienuose šaltiniuose rašomi 1903-ieji, kituose 1904-ieji. Kad išgelbėtų sūnų nuo kariuomenės, metus pakeitė Horovico tėvas. 1915-aisiais jau vyko pirmasis pasaulinis karas ir Horovicas dokumentuose, būdamas metais jaunesnių, iš tikrųjų išvengė kariuomenės. Tėvas matė sūnaus gabumus ir nenorėjo, kad jaunam pianistui kariuomenėje būtų sužalotos rankos. Na, o jau 9 Horovicas įstojo į konservatoriją. Per 6 metus jaunasis Vladimiras pasiekė daugiau nei kiti pianistai per visą savo gyvenimą. Būdamas 11 metų, 1914-aisiais, Horovicas suorganizuoja koncertą. 1920-aisiais Vladimiras baigė Kijevo konservatorija, jam tada buvo 17 metų ir pradėjo koncertinį turnė po Rusiją. Horovicas labai norėjo tapti kompozitoriumi, bet jo autoritetas, kompozitorius Aleksandras Skriabinas, jam iš karto pasakė, kad jo ateitis yra tik pianizmas. Ir iš tikrųjų, Horovicas sukūrė tik porą kūrinių. Jo koncertai ir daugybė įrašų paliko labai didelį pėdsaką pianizmo istorijoje.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tibeto skveras Vilniuje atidarytas iniciatyvinės grupės bei Užupio bendruomenės pastangomis 2010 metais, kai bevardžiam skverui Vilniaus savivaldybė suteikė Tibeto vardą. Ši anksčiau pleista erdvė tapo vienu iš senamišio kultūros centrų, kur reguliariai vyksta įvairios meninės bei pilietinės iniciatyvos. 2013 ir 18 metais viešėdamas Vilniuje čia lankėsi ir Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama 14-asis. Pirmojo apsilankimo metu jis čia atidengė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato skulptoriaus Rimanto Sakalausko skulptūrinę kompoziciją Mandalą. 2018-aisiais pasodino obelį.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Draustinį Vilniuje šienauja avys ir oškos. 15 avių ir 5 oškos šienauja 2 hektarų draustinio plotą. Ribiškių kraštovaizdžio draustinį šienautojos prižiūrės iki rudens. Prognozuojama, kad per vieną dieną oška arba avis nušienaus apie 10 kvadratinių metrų pievos. Šie gyvūnai pasirinkti todėl, kad Ribiškių draustinyje auga gerokai įvairesni augalai nei nesaugomoje pievoje. Todėl siekiant atkurti istorinės Ribiškių pievas, negalimti ir nuskusti jų žoliapievę. Avis ir oškos ėda selektyviai, todėl jos ir pasirinktos. Jos vienus augalus nuėda pirmiau už kitus, o kai kurių apskritai neėda.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Jungtinės valstijos vėl smogė Irano infrastruktūrai. Opozicija kitą savaitę parengs dokumentą kreipimusi į konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Gyventojai labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus Persijos įlankos regione. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie amerikiečių smūgius dviem tiltams, geležinkelio stočiai ir oro uostui, netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio. Kuveitas šį rytą skelbė, kad jo oro gynybos sistemos vėl kovoja su raketų ir dronų atakomis, o Bahreine gaudė oro pavojaus sirenos. Be to, Jungtinių valstijų pajėgos įsilaipino į Omano įlankoje plaukusį laivą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Irano uostų blokados. Rusijos smūgį Juodosios jūros Odesos uostamiesčiui buvo pataikyta į gyvenamą į namą, žuvo du žmonės. Be to buvo sužeisti 8 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Per naujausius smūgius buvo apgadinti gyvenamieji namai, maldos namai, vaikų darželis ir kita civilinė infrastruktūra. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai jau kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad parašus kreipimuisi tikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Pasak konservatorių lyderio, konstitucinio teismo išaiškinimas svarbu siekiant atsakyti į iškilusius klausimus. Savo ruoštu Mindaugas Sinkevičius teigė, kad vyriausybės programa Seimo posėdėje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenę, o mažiausiai Seimu. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Daugiausiai respondentų teigė labiausiai pasitikintis Lietuvos kariuomenė, maždaug kas 7. Beveik tiek pat nurodė pasitikintis ir policija. Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, kad 4 institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitiki negu pasitiki. Tai žiniasklaida, teismai, vyriausybė ir Seimas. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams dūmai plūsta į Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių priversti kvėpuoti pavojingai nesveiku oru. Manheteno panorama pasislėpė po tirštu dūmų sluoksniu, o Čikagoje buvo uždaryti paplūdimiai. Netoli Kanados sienos esančiose valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Kanados Ontarijo provincijoje siautėjo daugiau nei 130 gaisrų, iš kurių mažiausiai 60 buvo nekontroliuojami. Šiais metais Kanados miškų gaisrai jau nuniokojo mažiausiai 2 milijonų hektarų plotą. Tai beveik Slovenijos dydžio teritorija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune ir Šiauliuose 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28 laipsniai.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau lik šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir ne ką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į pačią Vilniaus širdį, Kudirkos aikštė. Čia stovi beveik 4 metrus siekianti skulptūra, išlieta iš bronzos bei pastatyta 2009 metais Liepą. Šalia jo stovi stilizuotas 12,5 metrų aukščio trapecijos formos obeliskas su iškaltais himno žodžiais. Ir tai skulptoriaus Arūno Sakalausko bei architekto Ričardo Krištopavičiaus Vinco Kudirkos įprasminimas monumente. Skulptūrai gyvybė suteikė sruvenantis vanduo ir žvelgiantį skulptūrą joje galima pamatyti ne tik himno žodžius, bet ir kaip pat skulptūros autorius Arūnas Sakalauskas sako pamatyti Vinco Kudirkos optimistinę asmenybę. Plačiau apie tai būtent su Arūnu Sakalausku dabar ir pasikalbėsime. Ponės Sakalauskai, skulptūra išlieta iš bronzos Vincui Kudirkai neiliniai asmenybei ir pastatyta 2009 metais. Kaip jūs pats prisimena tą laikotarpį, kaip apskritai pati idėja atsirado, kad reikia tokios skulptūros?
3: Pati idėja, ta prasme, konkursai buvo, reiškia, Kudirkai. Ir tose konkursuose keliuose dalyvaujant, reiškia, laimėjame tą. Iš tikrųjų, reiškia, per konkursus buvo ta skulptūra ir laimėta, iš tikrųjų, tai toks ir buvo tas visas veikalas.
2: O kokia jūsų motyvacija buvo būtent tokią skulptūrą kurti? Nes vis tiek, skulptoriai turbūt dalyvauja ne vienam konkurse. Pagal ką jūs atsirinkot, kad vat čia aš norėčiau sudalyvauti?
3: Tiesiog, reiškia, buvo tokia idėja. Tokią skulptūrą daryti ir tiek, reiškia, kaip pasakyti. Sunku pasakyti dabar, kodėl reiškia tokią skulptūrą daryti. Tai tiesiog figūra ir tiesiog reiškia tokią sprendimą daryti. Tai va, tai ir tiek. Iš tikrųjų, tai nedaug kažkas buvo ir pasirinktina. Buvo, aš nežinau, buvo kokie 5 konkursai ar dar daugiau, reiškia, kuriuose, reiškia, dalyvavom ir taip buvo pasirinkta tas konkursas, ta skulptūra.
2: Ar jautėt kažkokią papildomą atsakomybę būtent daryti tokią skulptūrą būtent tokiam žmogui?
3: Aš taip mačiau, reiškia, kad tokią skulptūrą darant, reiškia, būtų toks sprendimas. Tai mano matymas, reiškia, mano supratimas ir mano, reiškia, toks buvo, tokia idėja buvo. Taip. Žinoma, tų idėjų kiek visokiausių yra ir pilna ir daug, reiškia, jų sprendimų daryti. Tai toks mūsų buvo matymas.
2: Jūs dirbot ne vienas prie šito darbo, ar ne? Buvo ar architektas? Kaip tą komandinį darbą prisimenat?
3: Architektas buvo Krištopavičius, Ričardas Krištopavičius. Kaip pasakyti, komandinis tas darbas vyko, iš tikrųjų, tai ir kalbėjimus, ir tarėmės, ir visa kita, žinai, tai kažkas daug, reiškia, architektūriškai ten nebuvo dar.
2: Yra kartais tokie pastebėjimai, kad, menininkui, kūrėjui svarbu turėti tą asmeninį santykį, šiuo atveju su Vincu Kudirka. Ar galima sakyti, kad jūs tokį santykį turėjot, domėjotės jo asmenybę, kažką papildomai ruošiantis būtent tai skulptūrai, ar vis dėlto viską darėt taip, kaip pats įsivaizdavot?
3: Ne, tai žinoma, reiškia, apie jį tai studijavau beveik viską, reiškia, iki nuo pradžio iki pat galo, žinai. Buvo tų pasirinkimų, buvo idėjų, buvo įvairių sprendimų, reiškia, bet apsistojom prie tokios idėjos ir tiek, reiškia, tai galbūt šiandien netrodo kitaip, bet tada buvo toks tai sprendimas ir tokia idėja. Kaip jinai pasisekė taip, reiškia, iš tikrųjų, tai galima šiandien kalbėti gal kažkaip kitaip, reiškia, bet buvo toks dalykas.
2: Kudirkos veidas įkūnytas paminklė, Kudirka įkūnytas besišypsantis. Ir šiek tiek tiek apie šią skulptūrą, kalbant tiek apskritai apie kitas, galbūt atskleiskite irgi šiek tiek tą menininko mąstyseną. Kaip pavyksta atrasti nuo tuos geriausius bruožus? Ne? Nes ir dabar gali kilti klausimas, o kodėl Kudirka šypsosi? Kodėl jis nėra kažkoks susikaupęs ar dar panašiai kitaip? Kaip atsirenkat, kurie bruožai vis dėlto turėtų vat, būti toj skulptūrai?
3: Nu, man tada atrodė, supranti, kad vis tiek reiškia žmogus, jisai toks optimistiškas, kad kadangi jisai, reiškia, gyvenimą nežiūrėjo, reiškia, kažkaip tai man atrodė, kad jisai, reiškia, mato gyvenimą optimistiškai. Ir gana taip su džiaugtmu žiūri, žinai, gyvenimą. Ir iš tikrųjų toks, nu, jisai visas optimistinis. Iš tikrųjų man atrodė, kad jisai džiaugiasi gyvenimą, žinai, ir visa kita. Nu, man iš tikrųjų taip atrodė, kad jisai pilnas optimizmo, pilnas džiaugtmo ir besišypsantis. Nu, nebuvo didelės to šypsenos, iš tikrųjų tai galbūt toks džiugesys jo veidė. Tai, nu, tai man atrodė, kad jisai tiesiog džiaugiasi to gyvenimu.
2: Kudirkos paminklas taip pat yra ir Kudirkos naumiestyje. Teko žiūrėt tą paminklą, nežinau, iš arti pačiam kaip menininkui vertint kito menininko darbą, lyginant su jūsų darbu, kaip jums pačiam atrodo tos skulptūros?
3: Nu, man, aš mačiau tą paminklą ir iš tikrųjų man, nu, iš tikrųjų man patiko, nu. Jisai visai kitoks, reiškia, jisai ten toks optimistinis ir ta prasme, kad daug jisai, reiškia, ta prasme, kad jisai galbūt, reiškia, jisai toks yra, reiškia, vakatinis, ar kaip čia pasakyti, kadangi jisai tik tiek, reiškia, kalbantis ir politizuojantis, reiškia, toks. Man šito nesinorėjo, man norėjasi, reiškia, tokios suvaržytos skulptūros, reiškia, mąstančios ir tiesiog, reiškia, ateinančios. Nesinorėjo to judesio ir tos patosikos tokios. Tai va, tai nu, šiek tiek reiškia reikėjo suvaldyti ir pagaliau padaryti savo skulptūrą.
2: Na ir čia grįžtam prie pačio monumento Vilniuje, ar ne? Na, keitėsi, pati skulptūra labai pakeitė ir patį reljefą, ar ne, patį Vilniaus centrą, nes iki paminklo pastatymo ta pati aikštė vadinosi ne Kudirkos aikštė, ar ne, tai vadinosi savivaldybės aikštė ir dar prieš tai buvo Černiachovskio aikštė. Tai pati erdvė turbūt irgi labai smarkiai pasikeitė dėka šito paminklo.
3: Nu, iš tikrųjų, tai jinai pasikeitė be abejo, reiškia, panaikinus Černiachovskio paminklą, tai jinai buvo, nu aš nežinau, ten buvo laikinai pavadinta tik tai savivaldybės aikštė. O paskui reiškia, jie įteisina kaip Kudirkos aikštė turbūt. Nu, čia, aš nežinau, čia jau yra politikų sprendimai, yra pačio miesto, reiškia, savivaldybės sprendimai, tada jie pavadina tą aikštę. Čia yra miesto, reiškia, žmonių.
2: Dar kalbant apie sprendimus, šiuo atveju susijusiu su pačia skulptūra, tai paminklą sudaro ne tik bronzinė figūra, bet ir milžiniškas 12,5 metro obeliskas. Kodėl būtent buvo pasirinktas trapecijos formos obeliskas?
3: Ta forma, iš tikrųjų, tai mums, man kažkaip tai reiškia pasirodė, kad buvo idėja tokia, reiškia, kad turi būti figūra ir turi būti, reiškia, himnui ir figūrai. Visas paminklas. Tai kad, reiškia, šito žodžius išrašyti, tai labai ilgai turbūt mes sprendėme, kaip jos būtų galima pateikti ir kaip jos galima būtų įprasminti visą. Tai, va, tai ilgai mes sprendėme, reiškia, kaip visą tą padaryti, tai galutinis rezultatas, kadangi architektai buvo du ir galutiniam rezultatėm mes apsisprendėm, kad būsim, kad darysim, reiškia, stikle įrašytą, reiškia, tą visą tekstą. Šitai tai yra lazeriu išviesta Va, bet kadangi tos modernios technologijos mums nelabai pasiteisino iš tikrųjų turbūt, tai va, tai jos reiškia, nu, atseit naktį matytųsi ir panašiai apsišviestų jos, bet kompiuterinės reiškia, arba sakysim, tos lazerinės šitai, tai labai blogai matosi. Va, tai... Tai tokia problema yra. Lazeris, reiškia, nelabai išviečia. Jisai reikalingos kitos kažkokios tai technologijos laukia šviečiant.
2: Na, gal naujos technologijos ir nesuveikia, bet kaip sakot, skulptūra vis tiek jūs kaip ir bandėte perteikti kaip optimistiška, ar ne? Tai
3: turbūt, nu taip.
2: Čia tai yra svarbiausia, kad skulptūra bet kuriuo atveju išlieka optimistiška.
3: Taip, optimistiška jinai turėtų. Taip, aš tengiausi ją labai stipriai padaryti optimistišką.
2: Ačiū skulptoriui Arūnui Sakalauskui, kuris draugės su architektu Richardu Krištopavičiumi 2009 metais pastatė beveik 4 metrus siekiančią skulptūrą, skirtą Lietuvos himno autoriui, visuomenininkui bei vieną iškeliausių Lietuvos asmenybių Vincui Kudirkai. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laidų ciklas Pažink miestą, dar viena jos dalis, šį kartą iš Vilniaus, laidą vedė Rokas Simanavičius, dėkui ir iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: žinios.
1: Atliekų tvarkymo bendrovė Energijas Man kreipėsi į teismą ir prašo sustabdyti savivaldybos įmonės sprendimus. Vilniuje pastebėtas provokuojantis užrašas rusų kalba. Seimo opozicija kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimas į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui nutraukus sutartį su atliekų tvarkymo bendrove Energijas Man, įmonė kreipėsi į teismą ir prašo sustabdyti savivaldybės įmonės sprendimus. Įmonė teismo vertinimo tikisi sulaukti kitą savaitę. Energijas Man teigia su ugniagesiais budinčiais prie gamyklos profesionalių ugniagesių termovizoriumi išmatavusi atliekų krūvų temperatūrą. Jis siekia 27 laipsnius. Anot įmonės gaisro tai sukelti negali. Bendrovė netitinkančiais viešoje erdvėje formuojamo įspūdžių vadina Vilniaus mero teiginius apie gaisro grėsmę. Valdas Benkunskas šiandien teigė, kad Energijas Man toliau blogina šiukšlių situaciją regione ir ragino savivaldybę susitelkti bei užtikrinti, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perimtų atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Vilniuje per Kunkiemio gatvėje ant elektros skydinės pastebėtas užrašas Vilna naša. Užrašas rusiškomis raidėmis, pranešė policija. Kovo pabaigoje sostinės Gedimino prospekte buvo sulaikytas nepilnametis, kuris krantinėje dažais nelietuvių kalba užrašė Vilna naša. Šių metų pavasarį tokių užrašų buvo atsiradę įvairiose Vilniaus vietose. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai jau kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimas į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad parašus kreipimui įsitikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Pasak konservatorių lyderio, ne tik opozicijai, bet ir valdantiesiems reikia žinoti, ar ministrų kabinetas veikia teisėtai. Savo ruoštų Sinkevičius teigė, kad vyriausybės programa Seimo posėdėje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus Persijos įlankos regione. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie amerikiečių smūgius dviem tiltams geležinkelio stočiai ir oro uostui netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio. Kuveitas šiandien skelbė, kad jo oro gynybos sistemos vėl kovoja su raketų ir drono atakomis, o Bahreine gaudė oro pavojaus sirenos. Be to, Jungtinių valstijų pajėgos įsilaipino į Omano įlankoje plaukusį laivą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Irano uostų blokados. Gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Daugiausiai respondentų teigė labiausiai pasitikintys Lietuvos kariuomenė maždaug kas septintas. Beveik tiek pat nurodė pasitikintys ir policija. Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, kad keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitiki nei pasitiki. Tai žiniasklaida, teismai, vyriausybė bei Seimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune ir Šiauliuose 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28 laipsniai.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
2: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: '80-90-91-aisiais pirmosios nacionalinės geografijos draugijos finansuotos ekspedicijos metu sudaryta Švento Elijo kalno regiono Aliaskoje žemėlapis ir atrasta aukščiausia Kanados viršukalnė Logano kalnas. Čia draugijai priklauso 27% nacionalinės geografijos partnerių paketo. Kita dalis – Walt Disney kompanijai. Apskritai su televizija draugija pradėjo bendradarbiauti 1997-aisiais ir tada pradėjo rodyti savo atradimus, tokius kaip Švento Elijo kalno atradimas ir kitus. Įdomu, kad pirmieji kanalai buvo sukurti Europai ir Azijai, o 2001-aisiais Jungtinėms valstijoms.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji pasaulyje 3D spausdinimo technologija pagaminta raketa buvo sėkmingai paleista. Tačiau pasiekti orbitos jai nepavyko. Nepilotuojama raketa Terran-1, kurios gamyba ir skrydis yra pigesni nei tradicinės, buvo paleista iš Kanaveralo kyšulio Floridoje. Tačiau raketai skriejant link žemosios žemės orbitos, antrajame etape atsiskirimo metu įvyko anomalija. Nors raketai nepavyko pasiekti orbitos, įvykęs paleidimas įrodė, kad objektas, kurio 85% masės pagaminta 3D spausdintuvu, gali atlaikyti pakilimo sunkumus. Sėkmingas paleidimas įvyko trečiuoju bandymu. Jei Terran-1 būtų pasiekusi žemės orbitą, Relativity Space teigimu, tai būtų buvusi pirmoji privačiomis lėšomis finansuojama metano kūrą naudojanti transporto priemonė, kuriai tai pavyko padaryti pirmoju bandymu.

0: Vilnius.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Opozicija kitą savaitę parengs dokumentą kreipimus į konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Pareiškime teigiama, kad dėl sistemingo energijos man pažeidimų jau padaryta didelė žala aplinkai. Be to operatoriaus veikla esą kelia realų dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Pernai balandį teritorijoje kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas. Centras taip pat yra pateikęs ieškinį teismui ir prašo įpareigoti energijos man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Tuo metu energijos man pranešė teismo prašanti stabdyti vienašališką sutarties nutraukimą, bet to tvirtina, kad gaisro grėsmės nėra. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad parašus kreipimusi tikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Savo ruoštu Sinkevičius teigė, kad vyriausybės programa Seimo posėdėje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Vilniuje per Kunkiemio gatvėje ant elektros skydinės pastebėtas užrašas Vilnia naša. Užrašas rusiškomis raidėmis, pranešė policija. Kovo pabaigoje sostinės Gedimino prospekte buvo sulaikytas nepilnametis, kuris krantinėje dažais nelietuvių kalba užrašė Vilnia naša. Šių metų pavasarį tokių užrašų buvo atsiradę įvairiose Vilniaus vietose. Vilniaus oro uosto teritorijoje kariškiai vakar rado du antrojo pasaulinio karo sprogmenis, skelbia portalas LRT. Kaip portalui nurodė kariuomenė, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vertinimu buvo rasti du vokiški aviaciniai sprogmenys. Skelbiama, kad jie buvo išvežti į Kryžiškių karjerą ir ten sunaikinti. Ugandoje nuo kelio nuvažiavus autobusui, kurio iš ekskursijos vyko moksleiviai, žuvo 20 vaikų ir vienas suaugusysis. Ši rytų Afrikos šalis yra liūdnai pagarsėjusi dėl itin prasto kelių eismo saugumo. Kaip pranešama, vairuotojas nesuvaldė transporto priemonė, ši nuvažiavo nuo kelio, šali kelyje atsitrenkė į didelį akmenį ir apvirto. Tuo metu Peru valdžios institucijos skelbia, kad mikroautobusui nuvažiavus nuo kelio žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 5 buvo sužeisti. Dėl prastos kelių būklės greičio viršijimų eismo nelaimės Peru taip pat dažnas įvykis. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams dūmai plūsta į Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių priversti kvėpuoti pavojingai nesveiku oru. Manheteno panorama pasislėpė po tirštu dūmų sluoksniu, o Čikagoje buvo uždaryti paplūdimiai. Netoli Kanados sienos esančiose valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Kanados Ontarijo provincijoje siautėjo daugiau nei 130 gaisrų, iš kurių 60 buvo nekontroliuojami. Šiais metais Kanados miškų gaisrai jau nuniokojo mažiausiai 2 milijonų hektarų plotą. Tai beveik Slovenijos dydžio teritorija.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune ir Šiauliuose 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28 laipsniai.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Suskaičiuota, kad tarptautinės oro bendrovės praėjusiais metais skraidino maždaug 4 milijardus keleivių. Beveik dvigubai daugiau nei prieš 12 metų. Todėl, kad skraido vis daugiau žmonių, aviacijos bendrovėms reikia vis daugiau lėktuvų. Aviacijos analizės įmonės Ascent duomenimis šiuo metu pasaulyje yra 23 600 naudojamų lėktuvų. Iš šį skaičių įtraukti tiek keleiviniai, tiek krovininiai orlaiviai. Dar 2 500 jų galėtų būti tiesiog laikomi angaruose. Tuo metu aviacijos entuziastai į skaičiavimus įtraukė ir komercinius, ir karinius orlaivius, išskyrus smulkėją techniką. Pasak jų, 39 tūkstančiai lėktuvų skraido šiuo metu, o per visą aviacijos istoriją jų pagaminta net 150 tūkstančių. O kartais jie pradingsta. Per maždaug 65 metus visame pasaulyje be žinios dingo 85 orlaviai, o iš jų 26 buvo keleiviniai. 59 dingo jūroje, o 26 virš sausumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Izaokas Niutonas yra pasakęs, mes statome per daug sienų ir per mažai tiltų. Tiltų inžinerija – viena sudėtingiausių profesijų ir tuo pačiu ištobulinta taip, kad gali sujungti sausumas, kurias skiria daugiau nei 100 kilometrų, arba pakabinti tiltus taip, kad nuo reginio akys raiptų, o tiltas atlaikytų stipriausias gamtos išdaigas. Pats ilgiausias pasaulyje kabantis tiltas yra Akashi Kaikyo, dar vadinamas Perlo tilto vardu. Šis beveik 4 kilometrų ilgio kabantis tiltas eina per Akashi sąsiaurį nuo Kobės uostamiesčio Japonijoje iki Avadži salos. Avadži sala garsi perlų pramonė, todėl tiltas ir kartais praminamas perlų tiltu. Jis suprojektuotas taip, kad atlaikytų 286 km per valandą greičio vėją. Taip pat 8,5 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimus ir atšiauriausias jūros roves.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Iranas praneša apie žuvusiuosius ir žalą per Jungtinių valstijų atakas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Per naktį surengtų Jungtinių valstijų atakų Iranas praneša apie aukas ir žalą infrastruktūrai įvairiose regionuose šalies pietuose. Per smūgį žuvo 7 žmonės. Buvo atakuoti tiltai, geležinkelio linija, oro uostas ir jūrų eismo stebėjimo bokštas. 5 atakuoti tiltai jungia vietovės prie Persijos įlankos ir šiek tiek giliau šalies viduryje esančias gyvenvietės. Jungtinės valstijos praėjusią naktį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Smūgiais tiltams norima nutraukti tiekimo maršrutus į Irano karinę bazę prie Hormūzo sąsiaurio. Švedijos bankų grupė Swedbank pasiekė susitarimą su Niujorko valstijos finansų priežiūros institucija ir sumokėjo 50 milijonų dolerių baudą. Tyrimai banko atžvilgių buvo pradėti beveik prieš dešimtmetį ir vyko Švedijoje, Estijoje bei Jungtinėse valstijose. Tyrimai buvo susiję su banko veikla, kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei su informacijos atskleidimu, skelbė Bloomberg. Swedbank ir Danske Bank buvo įtraukti į didžiulį Estijos pinigų plovimo schemą, kurios bendra vertė siekė 230 milijardų dolerių ir kuri truko nuo 2007 iki 2015 metų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Pareiškime prokuratūrai teigiama, kad dėl sistemingų energijos man pažeidimų jau padaryta didelė žala aplinkai. Be to operatorius veikla esą kelia realų dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Pernai balandį teritorijoje kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas. Centras taip pat yra pateikęs ieškinį teismui ir prašo įpareigoti energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Tuo metu energijas man pranešė teismo prašanti stabdyti vienašališką sutarties nutraukimą, bet to tvirtina, kad gaisro grėsmės nėra. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai jau kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad parašus kreipimuisi tikimasi surinkti per Liepą. Opozicija mano, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Savo ruoštų Sinkevičius teigė, kad vyriausybės programa Seimo posėdė pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenę, o mažiausiai Seimo. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintis Lietuvos kariuomenę, maždaug kas septintas, beveik tiek pat nurodė pasitikintis ir policija. Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, kad keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitiki nei pasitiki. Tai žiniasklaida, teismas, vyriausybė ir Seimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per perkūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių. It takes a crane to build a crane.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ir veidai gali būti madoje. Egzistuoja terminas Instagramo veidas, kuriuo apibūdinama moters išvaizda, atitinkanti socialinio tinklo Instagram standartus. Dažniausiai efektas išgaunamas naudojant skaitmeninius filtrus, rečiau plastinės operacijas. Forbes Instagramo veidą apibrėžia taip. Aukšti išraiškingi skruostikauliai, beporė oda, įžambios vadinamosios katės, akys ir putlios lūpos. Vaikų psichiatrė Helen Egger sako, kad tokios mados neskatina individualumo, o greičiau skatina prisitaikyti prie siūlomo standarto.
2: Čia Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1863 metais pulkininko Ukrainoje gimusio Teofilio Lapinskio vadovaujama daugiatautė savanorių rinktinė iš Švedijos pasiekė Juodkrantę. Laive Emily buvo apie 25 tonos ginklų ir 120 savanorių. Ties Lietuvos krantais į mažesnės valtis persėdusius dalyvius netikėtai užklupo audra, nuskendo 28 žygio dalyviai. Neįvykdęs misijos laivas pasuko atgal į Švediją. Operacija rengusių dalyvių sumanimas buvo kuršių neriją iš laivo pasiekti valtimis, tuomet persikelti per mares, kirsti Prūsijos Rusijos sieną ir pasiekti Žemaitiją, o čia prisijungti prie sukilėlių dalinių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Rudenį į Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės studentams ir žurnalistams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šiandien oficialiai pradėjus Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, o pirmąją etapą, planuojant užbaigti anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmieji kariai miestelį kelsis jau šį rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius statybų pradžios ceremonijoje sakė besitikintis, kad darbai vyks kokybiškai ir laiku. Premjeras sakė, patikinęs Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą, kad Lietuva pasiruošusi tęsti strateginį bendradarbiavimą, įrengiant karinį miestelį, laukiant brigados bei kitose gynybos rytise. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolė, kai paauglė sumušė savo bendramžę. Ministras pirmininkas žada situaciją aptarti su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašus incidentai nesikartotų ateityje. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolėje įvykusio nepilnamečių konflikto. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų mergaičių kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl kelia nepagrįstus teiginius apie rinkėjų balsų klastojimą ir Kinijos kišimas į rinkimų procesą. Tai buvo aiškus įspėjimas prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, kurių rezultatus, kaip daugelis prognozuoja, jis gali ginčyti. Per televiziją transliuotoje kalboje iš Baltųjų rūmų Trumpas pavaizdavo Jungtinių valstijų rinkimų sistemą kaip pavojingai pažeidžiamą. Jis paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors net jo paties Respublikonų partijoje šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo. Trumpas taip pat užsipuolė transliuotojus atsisakiusius nutraukti programas ir tiesiogiai transliuoti jo kalbą. Jis paminėjo ABC ir NBC televizijas, nepagrįstai užsimindamas, kad jos dalyvavo bandymuose klastoti rinkimus. Prezidento Donaldo Trumpo administracija patvirtino taisyklės, kuriamis nustatomi griežtesni terminai, kiek laiko užsienio studentai ir žurnalistai gali pasilikti Jungtinėse valstijose. Pagal pakeitimus, kurie gali įsigalioti rugsėjį, studentams leidimas gyventi šalyje bus suteikiamas akademiniai programai, bet ne ilgiau kaip 4 metams. Užsienio žurnalistų buvimo šalyje trukmė bus apribota iki maždaug 8 mėnesių, tačiau numatoma galimybė pratęsti šį laikotarpį. Griežčiausi apribojimai taikomi Kinijos piliečiams, buvimas šalyje apribotas iki 90 dienų. Kinija perspėjo, kad gali imtis atsakomųjų priemonių. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Pareiškime prokuratūrai teigiama, kad dėl sistemingų bendrovės pažeidimų jau padaryta didelė žala aplinkai. Be to operatoriaus veikla esą kelia realų dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Pernai balandį teritorijoje kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas. Centras taip pat yra pateikęs ieškinį teismui ir prašo įpareigoti Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Tuo metu Energesman pranešė teismo prašantį stabdyti vienašališką sutarties nutraukimą, bet to tvirtina, kad gaisro grėsmės nėra.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per perkūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, diena 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gandrų poros augina mažylius, juos prižiūri ir dalyjasi tėvystės rūpešiais kartu, tačiau žiemoja atskirai. Jeigu abu gandrai išgyventų vienodą laiką, kartu jie pragyventų net 10-12 metų. Įdomu tai, kad patinėliai po žiemos į lizdą grįžta anksčiau tam, kad pasirūpintų lizdais. Juos suremontuotų, kol grįž jų gandrės.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Indija pakeitė 20 milijonų įprastų gatvės lempų į LED lemputes. Nors pradinės investicijos atrodo didelės, tačiau indai paskaičiavo, kad pradėjus naudoti LED lemputes, vietoje įprastų per metus galima sutaupyti 10,5 milijardo kilovatvalandžių elektros energijos. Lietuvos elektros kainomis tai būtų beveik 1,5 milijardo eurų per metus.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 30 seconds away now from loss of signal. Our distance away from the moon now, 401 nautical miles.
1: Žinios. Pirmieji vokiečių kariai Rūdninkų karinį miestelį kelsis jau šį rudenį. Ministras pirmininkas šaukė atsakingų institucijų pasitarimą dėl sostinės regiono atliekų krizės. Ukraina vėl smogė Rusijos laivams Juodojoje jūroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Oficialiai pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, o pirmai planuojant užbaigti anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmieji vokiečių kariai miestelį kelsis jau šį rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo beprecedentį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą gynybos srityje. Teigė besivilintis, kad statybos vyks sparčiai ir efektyviai. Robertas Kaunas sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą ir pavedė aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei asmeniškai įvertinti susidariusią padėtį. Šią savaitę vyriausybėje pasitarimą surengė Nacionalinės krizių valdymo centras. Sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Ukraina tęsia dronų atakas prieš Rusijos taikinius Juodojoje jūroje. Smogta dar 12 laivų, pranešė dronų pajėgų vadas Robertas Braudis. Bendras laivų, kurie liepa atakuoti Azovo ir Juodojoje jūroje skaičius perkopė 150. Tikslas esą yra paralyžiuoti naftos, degalų ir krovinių logistiką, kuri vykdoma apeinant sankcijas. Norima laivus išvesti iš rikiuotės. Tuo metu Rusijos okupuoto Krymo Kerčės miesto geležinkelio stotyje po dronų atakos kilo didelis gaisras. Prieš pat startą atšauktas planuotas erdvėlaivio Starship bandomasis skrydis, pranešė bendrovės SpaceX įkūrėjas Elonas Muskas. Anot jo neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas. Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos Starship skrydis įvyko gegužę. Ta kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas vyko pagal planą. SpaceX neseniai įvykdė didžiausiai iki šiol buvusi pirminį viešą akcijų platinimą, tačiau nuo to laiko jos akcijų kaina nukrito žemiau emisijos kainos. Didžiulis miškų gaisras, kuris jau 2 dienas siautėja šiaurės rytų Ispanijoje, pelenais pavertė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės. Aragono regiono valdžios institucijos įspėja apie labai didelę riziką, kad ugnis gali plisti. Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusią savaitę pietinėme Andalūzijos regione kilusio gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių ir buvo sunaikinta 7 tūkstančiai hektarų žemės. Tai buvo tragiškiausia tokio pobūdžio nelaimė pastarųjų laikų šalies istorijoje. Pastarosiomis dienomis Aragone oras įkaisdavo iki 40 laipsnių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per kūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 7x7. Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į pačią Vilniaus širdį, Kudirkos aikštę. Čia stovi beveik 4 metrus siekianti skulptūra, išlieta iš bronzos bei pastatyta 2009 metais Liepą. Šalia jo stovi stilizuotas 12,5 metrų aukščio trapecijos formos obeliskas su iškaltais himno žodžiais. Ir tai skulptoriaus Arūno Sakalausko bei architekto Ričardo Krištopavičiaus Vinco Kudirkos įprasminimas monumente. Skulptūrai gyvybė suteikė sruvenantis vanduo ir žvelgiantį skulptūrą joje galima pamatyti ne tik himno žodžius, bet ir kaip pat skulptūros autorius Arūnas Sakalauskas sako pamatyti Vinco Kudirkos optimistinę asmenybę. Plačiau apie tai būtent su Arūnu Sakalausku dabar ir pasikalbėsime. Pone Sakalauskai, skulptūra išlieta iš bronzos Vincui Kudirkai, neilinėjai asmenybei ir pastatyta 2009 metais. Kaip jūs pats prisimenat tą laikotarpį, kaip apskritai pati idėja atsirado, kad reikia tokios skulptūros?
3: Pati idėja, konkursai buvo, reiškia, Kudirkai. Ir tose konkursuose keliuose dalyvaujant, reiškia, laimėjame tą. Iš tikrųjų, per konkursus buvo ta skulptūra ir laimėta, iš tikrųjų, tai toks ir buvo tas visas veikalas.
2: O kokia jūsų motyvacija buvo būtent tokią skulptūrą kurti? Nes vis tiek, skulptoriai turbūt dalyvauja ne vienam konkurse. Pagal ką jūs atsirinkot, kad vat čia aš norėčiau sudalyvauti?
3: Tiesiog, buvo tokia idėja. Tokią skulptūrą daryti ir tiek, reiškia, sunku pasakyti dabar, kodėl reiškia tokią skulptūrą daryti. Tai tiesiog figūra ir tiesiog reiškia tokią sprendimą daryti. Tai va, tai ir tiek. Iš tikrųjų, tai nedaug kažkas buvo ir pasirinktina. Buvo, aš nežinau, buvo kokie 5 konkursai ar dar daugiau, reiškia, kuriuose, reiškia, dalyvavom ir taip buvo pasirinkta tas konkursas, ta skulptūra.
2: Ar jautėt kažkokią papildomą atsakomybę būtent daryti tokią skulptūrą būtent tokiam žmogui?
3: Aš taip mačiau, reiškia, kad tokią skulptūrą darant, reiškia, būtų toks sprendimas. Tai mano matymas, reiškia, mano supratimas ir mano, reiškia, toks buvo, tokia idėja buvo. Taip. Žinoma, tų idėjų, kiek visokiausia yra ir pilna ir daug, reiškia, jų sprendimo daryti. Tai toks mūsų buvo matymas.
2: Jūs dirbot ne vienas prie šito darbo, ar ne? Buvo ar architektas? Kaip tą komandinį darbą prisimenat?
3: Architektas buvo Krištopavičius, Ričardas Krištopavičius. Komandinis tas darbas vyko, iš tikrųjų, tai ir kalbėjimus, ir tarėmės, ir visa kita, žinai, tai kažkas daug, reiškia, architektūriškai ten nebuvo dar.
2: Yra kartais tokie pastebėjimai, kad, menininkui, kūrėjui svarbu turėti tą asmeninį santykį, šiuo atveju su Vincu Kudirka. Ar galima sakyti, kad jūs tokį santykį turėjot, domėjotės jo asmenybę, kažką papildomai ruošiantis būtent tai skulptūrai, ar vis dėlto viską darė taip, kaip pats įsivaizdavot?
3: Tai žinoma, apie jį tai studijavau beveik viską, reiškia, iki nuo pradžio iki pat galo, žinai,

0: Buvo tų pasirinkimų, buvo idėjų, buvo įvairių sprendimų, reiškia, bet apsistojom prie tokios idėjos ir tiek, reiškia, tai galbūt šiandien netrodo kitaip, bet tada buvo toks tai sprendimas ir tokia idėja. Kaip jinai pasisekė taip, reiškia, iš tikrųjų, tai galima šiandien kalbėti gal kažkaip kitaip, reiškia, bet buvo toks dalykas.
1: Kudirkos veidas įkūnytas paminklę, na, Kudirka įkūnytas besišypsantis. Ir šiek tiek apie šią skulptūrą, kalbant tiek apskritai apie kitas, galbūt atskleiskite irgi šiek tiek tą menininko mąstyseną, kaip pavyksta atrasti nuo tuos geriausius bruožus, ar ne? Nes ir dabar gali kilti klausimas, o kodėl Kudirka šypsosi, kodėl jis nėra kažkoks susikaupęs ar dar panašiai kitaip. Kaip atsirenkat, kurie bruožai vis dėlto turėtų būti toj skulptūrai?
0: Nu, man tada atrodė, supranti, kad vis tiek reiškia žmogus, jisai toks optimistiškas, kad kadangi jisai, reiškia, gyvenimą nežiūrėjo, reiškia, kažkaip tai man atrodė, kad jisai, reiškia, mato gyvenimą optimistiškai. Ir gana taip su džiaugmu žiūri, žinai, gyvenimą. Ir iš tikrųjų toks, nu, jisai visas optimistinis. Iš tikrųjų man atrodė, kad jisai džiaugiasi gyvenimą, žinai, ir visa kita. Nu, man iš tikrųjų taip atrodė, kad jisai pilnas optimizmo, pilnas džiaugmo ir besišypsantis. Nu, nebuvo didelės to šypsenos, iš tikrųjų tai galbūt toks džiugesys jo veidė, tai man atrodė, kad jisai tiesiog džiaugiasi to gyvenimu.
1: Kudirkos paminklas taip pat yra ir Kudirkos naumiestyje. Teko žiūrėti tą paminklą, nežinau, iš arti pačiam kaip menininkui vertint kito menininko darbą, lyginant su jūsų darbu, kaip jums pačiam atrodo tos skulptūros?
0: Nu, man, aš mačiau tą paminklą ir iš tikrųjų man, nu, iš tikrųjų man patiko, nu. Jisai visai kitoks, reiškia, jisai ten toks optimistinis ir ta prasme, kad daug jisai, reiškia, ta prasme, kad jisai galbūt, reiškia, jisai toks yra, reiškia, plakatinis, ar kaip čia pasakyti, kadangi jisai tik tiek, reiškia, kalbantis ir politizuojantis, reiškia, toks. Man šito nesinorėjo, man norėjosi, reiškia, tokios suvaržytos skulptūros, reiškia, mąstančios ir tiesiog, reiškia, ateinančios. Nes nesinorėjo to judesio ir tos patosikos tokios. Tai va, tai nu, šiek tiek reiškia reikėjo suvaldyti ir pagaliau padaryti savo skulptūrą.
1: Na ir čia grįžtam prie pačio monumento Vilniuje, ar ne? Na, keitėsi, pati skulptūra labai pakeitė ir patį reljefą, ar ne, patį Vilniaus centrą, nes iki paminklo pastatymo ta pati aikštė vadinosi ne Kudirkos aikštė, ar ne, tai vadinosi savivaldybės aikštė ir dar prieš tai buvo Černiachovskio aikštė. Tai pati erdvė turbūt irgi labai smarkiai pasikeitė dėka šito paminklo.
0: Nu, iš tikrųjų, tai jinai pasikeitė be abejo, reiškia, panaikinus Černiachovskio paminklą. Tai jinai buvo, nu aš nežinau, ten buvo laikinai pavadinta tik tai savivaldybės aikštė. O paskui reiškia, jie įteisino kaip Kudirkos aikštė turbūt. Nu, čia, aš nežinau, čia jau yra politikų sprendimai, yra pačio miesto, reiškia, savivaldybės sprendimai. Tada jie pavadina tą aikštę. Čia yra miesto, reiškia, žmonių.
1: Dar kalbant apie sprendimus, šiuo atveju susijusiu su pačia skulptūra, tai paminklą sudaro ne tik bronzinė figūra, bet ir milžiniškas 12,5 metro obeliskas. Kodėl būtent buvo pasirinktas trapecijos formos obeliskas?
0: Ta forma, iš tikrųjų, tai mums, man kažkaip tai reiškia pasirodė, kad buvo idėja tokia, reiškia, kad turi būti figūra ir turi būti, reiškia, himnui ir figūrai. Visas paminklas. Tai kad, reiškia, šito žodžius išrašyti, tai labai ilgai turbūt mes sprendėme, kaip juos būtų galima pateikti ir kaip juos galima būtų įprasminti visą. Tai, va, tai ilgai mes sprendėme, reiškia, kaip visą tą padaryti, tai galutinis rezultatas, kadangi architektai buvo du ir galutiniam rezultatėm mes apsisprendėm, kad būsim, kad darysim, reiškia, stikle įrašytą, reiškia, tą visą tekstą. Šitai tai yra lazerių išvesta, va, bet kadangi tos modernios technologijos mums nelabai pasiteisino iš tikrųjų turbūt, tai va, tai jos reiškia, nu, atseit naktį matytųsi ir panašiai apsišviestų jos, bet kompiuterinės reiškia, arba sakysim, tos lazerinės šitai, tai labai blogai matosi. Va, tai tokia problema yra. Lazeris, reiškia, nelabai išviečia. Jisai reikalingos kitos kažkokios tai technologijos laukia šviečiant.
1: Na, gal naujos technologijos ir nesuveikia, bet kaip sakot, skulptūra vis tiek jūs kaip ir bandėte perteikti kaip optimistiška, ar ne? Tai
0: turbūt, nu, taip.
1: Tai yra svarbiausia, kad skulptūra bet kuriuo atveju išlieka optimistiška.
0: Taip, optimistiška jinai turėtų. Taip, aš tengiausi ją labai stipriai padaryti optimistišką.
1: Ačiū skulptoriui Arūnui Sakalauskui, kuris draugės su architektu Ričardu Krištopavičiumi 2009 metais pastatė beveik 4 metrus siekiančią skulptūrą, skirtą Lietuvos himno autoriui, visuomenininkui bei vienai iškiliausių Lietuvos asmenybių Vincui Kudirkai. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laidų ciklas Pažink miestą, dar viena jos dalis, šį kartą iš Vilniaus, laidą vedė Rokas Simanavičius, dėkui ir iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Gross.
1: Biurams ir greitai pagalbai melagingai grasintas sprogdinimais. Ministras pirmininkas šaukė atsakingų institucijų pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Išrinktas naujas leiboristų lyderis, kuris taps Jungtinės karalystės premjeru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Aukštųjų technologijų grupė Teltonika, dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje ir Kaune šiandien gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus. Jie nepasitvirtino. Dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą. Sostinės policijos atstovė portalui 15 min nurodė, kad iš Teltonikos reikalauta sumokėti nurodytą sumą. Antraip vidurdienį bendrovė esą sprogs. Policija taip pat fiksavo grasinantį laišką greitosios medicinos pagalbos tarnybai bei Lvivo gatvėje veikiančiam biurų pastatui. Sprogmenų pastatuose neaptikta, realus pavojus nebuvo kilęs. Teltonikos darbuotojai buvo evakavęsi iš pastatų. Oficialiai pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, o pirmąjį planuojant užbaigti anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmieji vokiečių kariai miestelį kelsis jau šį rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo beprecedentį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą gynybos srityje. Teigė besivilintis, kad statybos vyks sparčiai ir efektyviai. Robertas Kaunas sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą ir pavedė aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Šią savaitę vyriausybėje pasitarimą surengė Nacionalinius krizių valdymo centras. Sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Patyręs Jungtinės karalystės politikas Andis Barnumas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir taps kitu ministru pirmininku. Pirmadienį Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto. Barnumas taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Šveicarija prisijungė prie bendrų NATO amunicijos įsigijimų. Federalinės gynybos pirkimų tarnybos teigimu bendradarbiavimas su aljansu leis sumažinti išlaidas, o ginkluotė bus tiekiama greičiau. Šveicarija prisijungė prie amunicijos paramos partnerystės, kurią koordinuoja NATO paramos ir pirkimo agentūra. Dalyvavimas šioje iniciatyvoje esą neprieštarauja Šveicarijos neutralumo principui. Irano naujienų agentūra Fars socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašą angliškų pavadinimo, kur nužudyti Trumpą. Vaizdo įraše tariamai rodomas prezidento Donaldo Trumpo kortežo maršrutas į jo rezidenciją Floridoje, o vienas tiltas įvardyjamas kaip galima pažeidžiama vieta. Tačiau vaizduojamas maršrutas tiesiogiai netitinka viešai prieinamų vietovės žemėlapių. Taip pat žinoma, kad Trumpo kelionės maršrutas Floridoje sausį buvo pakeistas. Kalbėdamas praėjusią savaitę Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Trumpas sakė, kad Iranas į jį taikosi.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per perkūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, diena 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodybas, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl vyriškų marškinių sagos yra dešinėje, o moteriškų kairėje pusėje? Praktinė priežastis – komfortas kovos metu. Dauguma žmonių yra dešinerankiai. Tai reiškia, kad statistinis vyras kardą ar bet kokį kitą šaltąjį ginklą laikė dešinėje rankoje. Dėl to kardai įprastai būdavo tvirtinami kairėje, tai padėdavo greitai juos ištraukti. Į kairę nukreipta marškinių klostės galėjo kliūti už ištraukiamo kardo rankenos, todėl susiformavo tradicija vyriškų marškinių sagas siūti dešinėje. Taip klostės būdavo visada nukreipta į dešinę ir negalėjo trukdyti ištraukiamam kardui. Tačiau nėra vienos teorijos, kodėl moteriškų marškinių sagos yra kairėje. Manoma, kad skirtingos schemos marškiniai tiesiog padėjo atskirti vyrišką ir moterišką aprangą. Kita mintis, kad 17-18 amžiuje damos dažnai jodinėdavo pasisukusios šonu. Kai vyriški balnai leisdavo apžergti arklį, aukštuomenės moterys dažnai jodinėjo abiem kojomis, nuleistomis prie kairio žirgo šono. Į kairę nukreipta marškinių klostė, jojant dideliu greičiu neleido žvarbiam vėjui prasiskverbti iki kūno.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Planuojama rekonstruoti Šiauliuose esančią Chaimo Frenkelio sinagogą. Varėnos rajone per Merkio upę bus įrengtas dar vienas pėsčiųjų tiltas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šeduvos žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas įsigijo Šiauliuose esančią Chaimo Frenkelio sinagogą. Po rekonstrukcijos ji vėl taps veikiančiai žydų maldos namais. 1907 metais pastatytas mūrinis pastatas šiuo metu yra prastos būklės, todėl muziejus planuoja jį rekonstruoti ir pritaikyti naudojimui. Idėja išsaugoti sinagogą kaip veikiančius maldos namus kilo muziejų Dingė Štetlas inicijavusiai Litvakų Glasenbergų šeimai. Sinagoga buvo pastatyta odų fabriko savininko Chaimo Frenkelio iniciatyva šalia jo fabriko. Nacionalizavus Frenkelio fabriką, sinagoga buvo paversta sporto sale. Pertvarkant pastato vidų, sunaikinta didžioji dalis interjero. Varėnos rajone tarp Merkinės miestelio ir Česukų kaimo per Merkio upę iki kitų metų pavasario planuojama pastatyti 55 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio metalinį kabantį pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą. Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Seimutis Gudelevičius sako, kad tiltas sutrumpintų kelią vietos gyventojams bei pagerintų susisiekimą su Druskininkais. Tai esą paskatintų ir vietos verslą. Varėnos savivaldybė tilto statybai žada skirti apie 150 000 eurų, o jo statyba sieis daugiau negu 250 000. Vilniaus rajono valdžia ketina įsigyti naują pastatą Riešėje šalia vidurinės mokyklos ir į jį iš netoliese esančio Kalino kaime nuomojamų patalpų perkelti sveikatos priežiūros paslaugas. Sprendimui pradėti derybas dėl pastato įsigijimo jau pritarė rajono taryba. Savivaldybės teigimu pastatas Riešėje seniūnijoje yra labai patogioje vietoje – rajono poliklinikos ambulatorijai ir greitosios pagalbos pastotei. Kovo savivaldybė paskelbė, kad Kalino kaime bus statoma nauja moderni palaikomojo gydymo ir

0: įrengti stebėjimo kameras. Darbus planuojama pradėti šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje. Jie truktų kiek daugiau nei metus.
1: Mano miesto žinios.
2: EasyFM. Gyventi be įtakos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Balkonų miestuose matome įvairių. Tradicinis maltiečių balkonas – tai medinis, įstiklintas balkonas įsikišęs nuo pastato sienos. Kito tipo balkonai – pavyzdžiui, džiulietos, kurie neturi išsikišti iš pastato fasado. Jie paprastai yra siauri ir su baliustrada tik priekyje. Lietuvoje tokie balkonai dažniau vadinami prancūziškais balkonais. O pavadintas jis džiulietos garbei dėl to, kad Šekspyro pjesėje buvo heroja džiulieta. Tačiau įdomu tai, kad garsusis džiulieta tos balkonas Veronoje neatspindi šio balkono dizaino. Tokio dizaino balkonas, kuris yra pavadintas Džiulietos vardu, paprastai turi dvigubas duris, atsidarančias į vidų. Taip į kambarį patenka daugiau šviesos ir jis gerai vėdinasi. Tačiau jie nėra laikomi tikraisiais balkonais, nes neturi platformos, ant kurios būtų galima stovėti.

0: Dėl Vilniaus regiono atliekų krizės premjera šaukia pasitarimą. Vilniuje ir Kaune įstaigoms grasinta susprogdinti. Būsimasis Britų vyriausybės vadovas pažadėjo grąžinti viltį Britams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tęsianti šiukšlių krizė po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos gamyklos operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Be to pateikė ieškinį teismui, kad šis įpareigotų įmonę perduoti gamyklos valdymą. Tuo metu energijos man teismo prašo stabdyti centro vienašališką sutarties nutraukimą, kurio bandoma perimti operatoriaus veiklą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Oficialiai pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, o pirmąjį etapą planuojant užbaigti anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmieji vokiečių kariai miestelį kelsis jau šį rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius statybų pradžios ceremonijoje pažymėjo beprecedentį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą gynybos srityje. Teigė besivilintis, kad statybos vyks sparčiai ir efektyviai. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štosas sakė, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5000 vokiečių karių ir personalo. Aukštųjų technologijų grupė Teltonika, dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje ir Kaune šiandien gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus. Jie nepasitvirtino. Dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą. Sostinės policijos atstovė portalui 15 min nurodė, kad iš Teltonikos reikalauta sumokėti nurodytą sumą. Antraip vidurdienį bendrovė esas proks. Policija taip pat fiksavo grasinantį laišką greitosios medicinos pagalbos tarnybai bei Lvivo gatvėje veikiančiam biurų pastatui. Sprogmenų pastatuose neaptikta, realus pavojus nebuvo kilęs. Teltonikos darbuotojai buvo evakavęsi iš pastatų. Per naktinius Rusijos išpolius Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 20 žmonių buvo sužeisti. Tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kiti pareigūnai. Žmonės žuvo per raketų atakas Odesoje ir Zaporižios regione. Ukrainiečių pajėgos smogė 12 Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje. Tai pranešė dronų pajėgų vadas Robertas Madjaras Braudis. Zelenskis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnyba sunaikino strateginį bombonešį Engelso mieste Rusijos Saratovo srityje. Patyręs Jungtinės karalystės politikas Endis Barnamas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir taps kitu ministru pirmininku. Pirmadienį Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto. Barnamas pažadėjo gražinti viltį Britams. Paskelbtas partijos lyderio rinkimų nugalėtoju, jis sakė, kad žmonės ir vietos per ilgai laukė, kol politika leis jiems vėl turėti vilties.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per perkūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
2: čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
0: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmogaus smegenys sunaudoja 20% organizme esančio deguonės ir net 60% pagrindinio žmogaus organizmo kuro – gliukozės atsargų. Tačiau palyginti su dirbtiniais prietaisais, jos veikia neįtikėtinai taupiai. Smegenys yra milijonus kartų našesnės nei galingiausi dabar veikiantys procesoriai. Tarkime, jūs garsiai skaitote paprasčiausią sakinį. Tuo metu jūsų smegenys dirba tokiu krūviu kaip tipiška žaidimų konsolė. Tokiam darbui žaidimų konsolė sunaudoja apie 50 vatų energijos, o smegenys tik 14 milijoninių vatų dalių. Šiaip jau pernelyg neįtemptos smegenys galėtų dirbti 15 metų su viena AA tipo baterija.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vytinės ir pramai – tai seniausi lietuviški krovininiai plokščiadugniai laivai, kuriais buvo gabenamos lietuviškos prekės upėmis ir kuršių mariuose. Vytinė – burinis laivas, o pramas – varomas irklais. Vytinėmis buvo plaukiojama iki pat 20 amžiaus vidurio, o pramai, dažniausiai tarnavę didelių upių keltais, išnyko 19 amžiaus pabaigoje, kai prasidėjo garlaivių era. Pramai buvo daugiau kaip 10 metrų ilgio 5 metrų pločio laivai su išgaubtu dugnu. Pramo įgulą sudarė 6 irkluotojai ir šturmanas. Toks laivas galėjo paimti 2 didelius vežimus su 8 arkliais. Ne vieną šimtmetį pramai buvo naudojami Klaipėdoje kaip krovininiai keltai į smiltynę.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: 19 valandų.
1: Žinios.
0: Ministras pirmininkas šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Pirmieji vokiečių kariai Rūdninkų karinį miestelį kelsis jau šį rudenį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog pirmadienį turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Aplinkos apsaugos departamentas ragina Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman skubiai sumažinti teritorijoje sukauptas atliekas dėl kylančių aplinkosaugos rizikų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolėje, kai paauglė sumušė savo bendramžę. Ministras pirmininkas žada situaciją aptarti su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašus incidentai nesikartotų ateityje. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolėje įvykusio nepilnamečių konflikto. Pirminiais duomenimis konfliktas tarp pažįstamų mergaičių kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Oficialiai pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, o pirmąjį etapą planuojant užbaigti anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pirmieji vokiečių kariai miestelį kelsis jau šį rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius statybų pradžios ceremonijoje teigė besivilintis, kad statybos vyks sparčiai ir efektyviai. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štosas sakė, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5000 vokiečių karių ir personalo. Patyręs Jungtinės karalystės politikas Andis Barnamas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir taps kitų ministrų pirmininku. Pirmadienį Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto. Barnamas pažadėjo gražinti viltį britams. Paskelbtas partijos lyderio rinkimų nugalėtoju, jis sakė, kad žmonės ir vietos per ilgai laukė, kol politika leis jiems vėl turėti vilties. Per audras Prancūzijoje žuvo du žmonės. 30 šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomo audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams apie 50 tūkstančių žmonių liko be elektros. Pietrytinėme Ardešo regione ne teniso kamoliukų dydžio krušos ledokšnį apgadino šimtus automobilių, stogų ir vynogynų. Geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus buvo sutrikdytas, kai nuvirtę medžiai blokavo bėgius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį pajūryje, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių stiprus. Per perkūnyje vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
4: Visą vasarą mana slypens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Jaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos jaunugryba.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinios.
1: Planuojama rekonstruoti Šiauliuose esančią Chaimo Frenkelio sinagogą. Varėnos rajone per Merkio upę bus įrengtas dar vienas pėsčiųjų tiltas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šeduvos žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas įsigijo Šiauliuose esančią Chaimo Frenkelio sinagogą. Po rekonstrukcijos ji vėl taps veikiančiai žydų maldos namais. 1907 metais pastatytas mūrinis pastatas šiuo metu yra prastos būklės, todėl muziejus planuoja jį rekonstruoti ir pritaikyti naudojimui. Idėja išsaugoti sinagogą kaip veikiančius maldos namus kilo muziejų Dingė Štetlas inicijavusiai Litvakų Glasenbergų šeimai. Sinagoga buvo pastatyta odų fabriko savininko Chaimo Frenkelio iniciatyva šalia jo fabriko. Nacionalizavus Frenkelio fabriką, sinagoga buvo paversta sporto sale. Pertvarkant pastato vidų, sunaikinta didžioji dalis interjero. Varėnos rajone tarp Merkinės miestelio ir Česukų kaimo per Merkio upę iki kitų metų pavasario planuojama pastatyti 55 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio metalinį kabantį pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą. Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Seimutis Gudelevičius sako, kad tiltas sutrumpintų kelią vietos gyventojams bei pagerintų susisiekimą su Druskininkais. Tai esą paskatintų ir vietos verslą. Varėnos savivaldybė tilto statybai žada skirti apie 150 000 eurų, o jo statyba sieis daugiau negu 250 000. Vilniaus rajono valdžia ketina įsigyti naują pastatą Riešėje šalia vidurinės mokyklos ir į jį iš netoliese esančio Kalino kaime nuomojamų patalpų perkelti sveikatos priežiūros paslaugas. Sprendimui pradėti derybas dėl pastato įsigijimo jau pritarė rajono taryba. Savivaldybės teigimu pastatas Riešėje seniūnijoje yra labai patogioje vietoje – rajono poliklinikos ambulatorijai ir greitosios pagalbos pastotei. Kovo savivaldybė paskelbė, kad Kalino kaime bus statoma nauja moderni palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Vilniaus Pašilaičiuose ketinama atnaujinti dvi didelės viešasias erdves – Ugnijos skverą ir Čikagos alėją. Projektu jau gautas statybų leidimas. Čia numatoma įrengti vaikų žaidimo aikštelę Pašilaičių rajonui būdingą gamtos deivių, gabijos, medeinos ir žemynos tematiką. Taip pat zonas bendruomenės susibūrimams, erdves pritaikant skirtingų amžiaus grupių gyventojams.

0: buvo Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau lik davo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymos, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir ne ką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susidūrėme kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį į viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: my backing group. Whoa!
1: Right.

Roxanne.

0: Tylus nuovargis.
1: Sveiki visi, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien pas mūsų svečiuose yra TMD Partners konsultantas Rytis Juozapavičius. Labas, Rytį.
2: Labas, Aleksejau.
1: Man visada taip smagus tai jums susitikti, tai neapsakoma žodis.
2: Man irgi.
1: Mes turėjom anksčiau įvairių pokalbių per pietus internete ir visokio kitokio, ne? Ir vat, šnekėjomės, apie ką šiandien pašnekėti ir išsirinkom tokią temą kaip atjauta. Mhm. Ir manau, kad išgirdus šitą žodį, klausytojai gali gimti daug skirtingų asociacijų. Ne? Vat, kas tau yra atjauta ir kodėl tau atrodo, kad ši tema tokia svarbi? Mhm.
2: Man atrodo, kad ši tema yra tokia kertinė, kuri visus mus jungia. Netgi evoliuciškai, man atrodo, kad mūsų konkurencinis pranašumas kaip rūšies yra būtent atjauta. Dėl to mes ir išliko. Mes neturim tų dantų, tų ragų šiuo atveju. Mes priklausom vieni nuo kitų. Ir kai, pavyzdžiui, skruzdėliukai, tarkim, kai kažkoks skruzdėliukas ant tako ten sužeistas, šaukia help, jie pribėga ten, stengiasi kažkur tempti, padėti. Nu, aš taip įsivaizduoju, aš gal nesu biologas, bet tą daro daugelis būtybių, padėdamos vienos kitom. Tiesiog pasirūpindamos, jeigu tau yra blogai, nu, aš tave palaikau, padrasinu ir taip mes visi kartu atliekam tą bendrą darbą, nes reikia visų, reikia visų. Tai tas gerumo rodymas paprasčiausias smulkmenose tai gali būti nuo kažkokio gesto, žodžio, pasiūlymo iki išklausimo ar rimtesnės pagalbos.
1: Na, iš tiesų, jeigu taip pasižiūrėti istoriškai, tai mes išgyvenom dėl to, kad galėjom bendradarbiauti ir palaikyti vienas kitą, ne, suteikiant, kad mums kartu yra geriau negu atskirai.
2: Taip.
1: Ir tam reikalinga atjauta. Ir gal nustebinsim dalį klausytų, kad jauta reikalinga ir santykėje su savimi.
2: Jo, čia tokia paradoksali idėja. Aš prisipažinsiu kokius 10 metų, šią idėją nepaprastai branginu, nors aš praktikuoju zen, kas yra budizmo forma 40, bet kažkaip man tik gal prieš kokį 10 metų kažkaip labai aiškiai paaiškėjo ta idėja ir tą siečius tokia Kristin Neff, klinikinė psichologė, kuri parašysi knygų, viena iš knygų, kurią nuoširdžiai rekomenduočiau, kuri vadinasi Fear Self-Compassion, nuožmi atjauta sau. Jinai tą pristato kaip irgi iš budizmo praktikos pasiimta idėja, kad tu gali būti geras sau. Ir šiaip ta idėja tokia paradoksali, bet tiem žmonėm, kurie galbūt skeptiškai sako, ei, čia dabar mes nepradėsime apie seilėjimas ir pataikavimą sau, turim susiimti, būti kieti, jiems galima pasakyti, kad yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad atjauta sau puoselėjantis žmonės pasiekė geresnių rezultatų sporte, profesiniai veikloj, negu tie, kurie užsiima nuo tokią saviplaką, savikritiką.
1: Iš tikrųjų, toks atjautos savo antonimas ir būtų toks vidinis kritikas, ne, perfekcionizmas. Ir kaip žinom, perfekcionizmas kartais gali padėti, bet po perfekcionizmo reikalinga kažkokia tada priešinga veikla. Kai sporte, ne, yra, kad mums reikalingas fizinis aktyvumas, mes kažką darom, veikiam, ne, judam, bet raumuo auga ne tada, kada mes sportuojame, o tada, kada mes ilsimės. Tai vat man atrodo, kad čia irgi gali būti toks balansas, ne, kada mes iš savęs kažką reikalaujam kažką padaryti, bet po to mums reikia ir kitos priešingybės. Ar tu manai, kad tai yra suderinami dalykai, ar ne, ir kaip tu šitą matai dalyką?
2: Jo, man patinka, kad mes kažkaip einam tokias techninės detalės. Pavyzdžiui, gerai, tarkim, šiandien talkinau žmonėm komunikacijos dirbtuvėse, kur eilinį sykį mačiau ir aš tą matau keletą dešimtmečių žmonės, kurie pasakė kalbą ir kitiems sako, aš baisiai varčiau akis, ar aš kažką baisiai dariau su rankom. Visi kiti sako, mes nepastebėjom, mes nemeluojam, tikrai.
1: Ko nesakėjai, viskas buvo gerai.
2: Jo, viskas buvo gerai. Ne, sako, baisiai, aš baisiai blogai varčiau akis, baisiai blogai kažką dariau su rankom. Ir kai mes laužėmės tą performansą, tas protas, aišku, yra kontekstas, kad tu turi būti geresnis negu vidurkis, nu čia atskiras toks mitas, kuris yra.
1: Lyginimasis.
2: Tada iškart kažkokia toks tos smegenys greit nori surasti problemą, kas čia buvo blogai. A, va, rankos, taip. va. Ir iškart spręsti, tarsi ištrūkti iš tos nepatogios situacijos. Bet iš tikrųjų, kaip gražiai pasakėjai, gyjant, gal reikia tokio platesnio suvokimo. Viena vertus reikia atjautos savo, nes kai tas kritiko balsas vidinis, aštriai sako, netgi kartais tas viduje balsas susimovei, tu blogai padarėjai, toks tas pyktis nukreiptas.
1: Ką ir vėl?
2: Jo, ką ir vėl, toks nukreiptas į save, jis kelia stresą ir mes tiesiog paklaikstam, tas labai nepadeda mokytis, tu negali, pavyzdžiui, vaiko priversti dailiau rašyti rėkdamas, dailiau. Jis tiesiog vos vedžioja tą plunksną. Prašau, nerėkti ant manęs. Tai viena vertus tas vidinis kritikas šiurkščiu tonu įsijungęs, bet viskas gerai, tas vidinis kritikas irgi mus nori nuo kažko apsaugoti. Uh-huh. Bet tas šiurkštus tonas mus įtempia. Kita vertus, mes tarsi taip nedarytume su artimu draugu. Jeigu draugas, pavyzdžiui, padaro klaidą, tai mes nerėktume, mes sakytume, ei, žinai, kažkaip viskas gerai, puiki kalba, žinai, ten pastebėjau, keletas gestų buvo labai platus, ar tau patogu buvo su to, kažkaip mes švelniau su to prieitume, negu tas vidinis balsas. Ir kita vertus, tas toks bendro žmogiškumo kontekstas. Aš bandau įvardinti tos kristinef ramščius. Tai yra tas gerumas, atida ir bendro žmogiškumas, kad, visiems pasitaiko. Tai yra labai žmogiška, kas nutiko tau. Toks bendro konteksto suradimas. Dauguma žmonių taip daro, taip, būna. Ir kai tu turi būtent tokį santykį su savo klaidom, tai tu, kažkaip labiau moki priimti tą klaidą ir pagalvoti, aha, tai o kas iš tikrųjų buvo, o tai ką aš galiu pataisyti ir sustelkti veiksmą ir pasitaisyti. Užuot galbūt kentėjus, keikus save, taip nieko galų gali ir nepadarius, ir vėl keikus save, ir jau įstumusi savai tokia psichikos būklė, kad gali reikėti turėti reikalų su tavim, terapeutu.
1: Iš tikrųjų, tai kai Ukrainoje buvau, nes tą teoriją žinau, ne, kad atjauta savo yra reikalinga, ir tą knygą esu skaitęs, ir tą pačią koncepciją žinau. Ir iš tikrųjų, net ir tikėdamas, kad tai yra daug vertės, aš labai nustebau Ukrainoje, kokį tai duoda rezultatą. Kada žmonės sužino, kad jie bijo karo, ir kad kiti bijo karo. Kada žmonės sužino, kad jie išvažiavo iš savo šalies ir lygiai taip pat ir kiti pergyvena dėl to, kad išvyko iš šalies. Ir kad žmonės panašioje situacijoje arba plius minus panašioje situacijoje kaip jų, kada jie sužino, kad ir kiti lygiai taip pat išgyvena, jiems ateina kažkoks ramybės jausmas, kažkoks toks palengvėjimas. Ir šis aspektas, matyt, kad vienas iš tų įrankių, kuris labiausiai pasiteisino, kada dirbau su žmonėmis, kurie ten po naktinio apšaudimo, arba ten, nežinau, yra aišku, kad bus šią naktą apšaudimas ir kažkoks pavojus, ne, ir yra daug nerimų, daug visko. Ir tas pasakymas, žinai, normalu, kad tu nerimauji, čia yra visiškai žmogiška, mes dabar daug kas nerimaujame, aš irgi tai išgyvenu, jeigu tai yra tiesa tuo metu, tai duoda didelį palengvėjimą kitiems žmonėms.
2: Taip, tas man, kabutėse, pasisekė, teko būti mokymų projekte Kijeve ir aš praleidau tik dvi skirtingai nuo tavęs tas apšaudimo naktis. Viena iš jų buvo tokia rimtesnė, kur 600 dronų, 90 raketų ir 2 orešnikai. Ir kadangi aplinkiniai irgi jos perspėjo, jie tą išgirdo ir aš tikrai nerimavau. Aš atsisveikinau su žmona, kalbėjau būtojo laiku, aš tikrai žiauriai bijojau, bet man padėjo, kad aš pripažinau, kad aš labai bijau. Bet paradoksas, kad tai, kad aš pripažįstu, kad aš bijau, aš sakyčiau, aš ilgiausiai ramiau. Ir sakyčiau, pripažindamas, kad aš bijau, aš galiu kovoti, aš galiu priešintis. Bet būtent pripažindamas, neneigdamas to savo jausmo, tos patirties, aš galiu veikti geriau, nes pamenu, argi buvo toks epizodas, mes ten lindėjom tam požeminiam garaže ir dalis žmonių bandė miegot, o dalis atėję matosi, nu, iš to apšaudimo klaiko tiesiog sugužėjo į tą erdvę, kur ten dalis bando miegoti, o kiti tiesiog šnekasi labai garsiai ir atsido prie tų mėgančių pradėjo šnekėti, nors jie irgi atrodo norėtų palsėti. Ir aš tiesiog priejau prie vyruko labai nuolankiai prašydamas, ar galiu paprašyti jūsų kalbėtis pakuždomis. Ir staiga jis tam, eik, pradėjau rėkti ant manęs, ten maždaug čia visi aplink šneka. Ir ką aš nuskaičiau, kad jis labai bijo. Tiesiog, jis labai bijo, jis labai išsigandęs. Tai yra tikrai neįprasta, kad tave kažkas nori nužudyti raketomis. Tai labai neįprasta. Ir yra visiškai normalu, kad tu, nu, bijai. Tu, ei, žmogau, mes abu negalime išeiti gatvę, nes rusai nori mus nudėti dronomis ir raketais. Ir mes abu bijome. Bet, nu, tas, nu, tas pyktis, kuris pasireiškia, kažkaip aš irgi tą priėmiau, kad okei, nu, smartu, kad tu bijai, tas pasireiškia kaip tas pyktis. Bet viskas gerai, sakau. Aš irgi nesijaučiu okei. Galų galia vėliau jisai pradėjo irgi išnabždėtis, ta prasme, jis, tas proveržis, jis tiesiogs buvo spontaniškas. Bet grįžtant prie tos atjautos savo, tas elementas, kad tu pastebi savo jausmus. Dieve, aš bijau, mano širdis plaka tankiau, aš jaučiu įtampą krūtinį, nežinau, ką tu jausdavai, bet aš jutau tarsi per mane į tų elektros srovė tokia. Visas ląstelės sako, tai ne, nėra normalu, kažkas nori tave nudėti, žinai. To man dar nebuvo. Ir tu negali miegoti, tu tiesiog visas toks prabūdęs esi ir tu pripažįsti, tu jauti, tu supranti, kad visi mes šią tą patiriam slėptuvėje, mūsų daug, nu, taip pasitaiko ir gal galima kažkaip paguost save, priimt tą, kiek įmanoma, šilčiau.
1: Aš savo tai aiškinu, nes aš labai panašiai darydavau, aš įvardinau, kad man dabar yra baisu, man pykta, ar ten dar kažkas, arba nerimas labai stiprus, kartais rankos drebo ir tu supranti, kad sunku kažką priimti sprendimus ar daryti. Ir kada tą mes įvardinam, suprantu, tokia, nu, toks paaiškinimas savo pačiam yra, kad nustojom kovoti su savo baime. Taip, ane, reikia vietos mums viduj ir kovai, kad mes nebijom, ane, ir baimiai. O kada pripažįstam, kad yra baimė, tai atsiranda erdvės tada kažkokiai kitai emocijai, kažkokiam kitam veiksmui. Ir man tas padėdavo mobilizuotis, aš turėjau savo taisyklės, ane, kad aš labai aiškiai tada stengdavausi įsivardinti, ką aš galiu, ko negaliu, ane, ir stengdavausi koncentruotis į ką galiu. Nu, ten, pavyzdžiui, galiu knygą skaityti.
2: Taip.
1: Okay. Aišku, prieš tai aš turiu pasirūpinti nueiti tokią vietą, ne, kur mano loginiais išskaičiavimais yra saugu. Ar tai būtų dronas, ar tai būtų raketa. Ir žinai, aš visą tai kalbu apie tą kontekstą, kuris labai labai tolimas Lietuvai, bet paradoksalu, kada mes kalbame su verslininku, kuris, pavyzdžiui, nežinau, negali priimti sprendimą parduoti įmonę. Ir aš klausiu jo, kas tave mylėjo vaikystė? Ne mama, ne tėtis, nes mama ir tėtis dažniausiai jie turi su tokiu, nu, lūkestį, pretenzijos formą, nu vis tiek, tėvų pareiga yra auklėti vaikus, ane? Tai dažniausiai tai pasitaiko močiutė arba senelis ir sako, nu mane močiutė labai mylėjo ir lepino ir viskas, sako, ką šiuo atveju jinai padarytų? Sako, žinai, paguldytų ant kelių. Sako, įsivaizduok, kad tave paguldo ant kelių močiutė ir ką jinai daro, sako, jinai glostų per galvą. Žmogus taip pabūna šitoj būsinoj minutę, dvi ir po to aš jo klausiu, klausyk, ką daryti su verslu? Sako, žinai, parduoti.
2: Jo, ir tą, kad tu labai gražiai papasakojai, kaip aš suprantu, aiškina ir tie mokslininkai, kurie sako, kad mes kaip žinduoliai išmokom atsipalaiduot, kai esame prie, nu, tarkim, mamos ar kažkokio globėjiškoje aplinkoje, kai jaučiam tą rūpestį. Bet vėlgi tam, kad veiktų mūsų protas, mes turim atsipalaiduoti. Jeigu mes esam toje įtampoje, tam tokiam, ką čia padaryti, mes negalim aiškiai blaiviai mąstyti. Tam mūsų smegenų darbo efektyvumui reikia nusiraminti. Tai labai svarbu kažkaip, jo, paguosti save. Ir paradoksas, kad atjautos savo idėja rodo, kad mes galim patys save paguosti. Lygiai taip pat, kaip mes mokam paguosti kitus draugus, bet šita idėja tokia gan radikali ir daug žmonių niekaip jos nesupranta, ne kažkokia tokia matematinė. Toks tarsi emocija perpintas matematinis galvosūkis, kaip šitaip gali būti. Bet tikrai, nu ir tu ir aš mes liūdėjom, kad ta idėja, jinai iš tikrųjų gali padėti. Ir va dar irgi toks man, žinai, dalinantis, aš pasidarau socialiniam tinkle, vat, kad aš tą jutau baimę, dar taip pat aš labai aiškiai suvokiau kitą jausmą, aš suvokiau neapykantą, aš jaučiau labai didelį pyktį žmonėm, kurie šaudo raketomis į mane, ta prasme, aš, jie net nebuvo mane sutikę. Bet, bet pirmą, kai pasidalinau tuo, kad aš jutau baimę, kažkas tam parašė, tai čia maždaug slėptuvėje bijoti, nu, toks, nu, tarsi nelygis, toks. Ei, aš manau, kad pirmas dalykas, drąsus yra ne tas, kuris nejaučia baimės, nes jis gali būti kaip čia filmo apie poną Bina reklamoje. Jis nežino, kas yra baimė, jis nežino, kas yra pavojus, jis nieko nežino. Tiesiog tu nieko nesuvoki, tu net nesupranti, kad tave gali nužudyti kažkas. Bet drąsa yra jausti ir daryti tai, ką kviečia tave daryti tavo vertybės. Aš manau, kad drąsiausi yra tie, kurie tiesiog daro tai, ką reikia padaryti. Ką jaučia, čia jau galbūt su terapeutu galima aptarti, bet svarbu tavo elgesys, ką tu darai. O dar man atrodo, kad to jausmo įvardinimas, pripažinimas, jisai kaip tik išlaisvina. Išlaisvina, nu, kaip ir tu papasakai, aiškesniam suvokimui, aiškesniam poelgiui. Dar irgi kažkaip man pasirodė labai įdomi mintis ta, kažkaip apie kovą be neapykantos, nes aš pajutau, kad šalia baimės labai stiprus kitas jausmas buvo ten lindint tam rusy neapykanta. Tiesiog tokia, nu, labai sunkus jausmas ir jinai irgi tas jausmas, jisai gali trukdyti rinktis protingus sprendimus.
1: Tiesa.
2: Jis irgi nepadeda kažkaip. O atjauta savo jinai gali nuimti, nes čia toks, nu, grinai pragmatiškai, pavyzdžiui, jeigu tu esi kovotojas ir tu šaudai į priešą, tai pavyzdžiui, jeigu ten į pirmą iššokus į priešą, nu neištuštink visos apkabos, ar ne? Tiesiog peršauk jį, žiūrėk, bus kitas, tau reikia šovinių, nešaudyk rėkdamas, kaip filme Negarbingi šunsnukiai, kai ten Hitlerį, tiesiog ištuštini apkabai priešą, tau gali reikėti šovinių dar, ta prasme, tai ta neapykanta, tai irgi toks labai stiprus, toks, nu, dirgiklis, tai aš manau, kad kovai, paradoksas, čia gal mes nuskambėsim paradoksaliai, bet tikrai kovai, tikrai drąsai, tikram ryštui, reikia atjauto savo. Ką tu galvoji apie tokią
1: perspektyvą? Na taip, iš tikrųjų, ne, tai, nes, nu, ta kova, tu čia taip pakalbėjai ir metaforiškai, ne, nes, nu, mes kasdien iš tikrųjų turime tokių uždavinių, kur reikia tokio mūsų nusiteikimo, ne, tokio ryšto, ir kartais iš to pykčio mes, na, ištaškom tą energiją ženkliai greičiau, kad ten praeina valanda kita ir mes jau esame išsekę. Ir jeigu tą daryti su dienos darbais, ne, ne su tokiu, ne ant tokios pykčio ir zlumo bangos, tai mes ženkliai daugiau išsaugosime energijos dienos pabaigai, savaitės pabaigai.
2: Jo, tai čia toks vat, tas atjautos savo aspektas atida, ta prasme, nu, vat, ką tu jauti dabar ir ką tu darai šią akimirką, žinai, ar tikrai reikia tai daryti, ką tu dabar darai, ir čia nėra perteklinis dalykas, ir koks yra impulsas, kuris tave tai kviečia daryti. Tai man atrodo, kad ta atjautos savo idėja, jinai, draugai, yra be galo praktiška idėja, labai pragmatiška. Ir jo, tik tai vat ją paaiškinti užtrunka ir nu, suprasti ją užtrunka. Gal aš irgi gal per pavyzdį bandyčiau pateikti, pavyzdžiui, eilę metų aš turėjau iššūkių su miegu, kažkaip man sunku būdavo užmigti arba pabudus vėl užmigti. Ir jeigu tu keli savo tokį tikslą, kad ne, aš privalau gerai išsimiegot, aš tikrai privalau padaryti visą tą čeklistą, padaryti visus tuos teisingus veiksmus.
1: Teisingai.
2: Teisingai, kad užmigčiau. Ir paradoksas, kad miegas kaip tik yra tokia sritis, kur nu, nėra jokių ten mygtukų tokių labai iškių, kad va, čeklistas aš tą padariau ir mes skrendami tą miego karalystę. Ypač, jeigu tu dar stengiesi užmigti, tai numeris vienas miego stabdis.
1: Tikrai taip.
2: Ir tada, kai tu nusuvoki tą, kad aš negaliu, bet pažvelgi su atjauta savo, gerai, žinai, tu įdėjai visas pastangas ir, ir gerai kaip yra, ir, žinai, nu, tiesiog priimi tai paradoksas, tu atsipalaiduoji ir užmiegi. Ir pabundi stebėdamasis, pala, kas čia buvo, koks tas buvo minties posūkis, nuo kurio aš užmigau, bet vat jis susijęs su šia tema.
1: Tikrai taip. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
3: Čia Easy FM.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Čia Easy FM.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbamės apie atjautą sau. Mūsų studijos svečias yra Rytis Juozapavičius. Ir mes pirmoje laidos pusėje kalbėjome apie atjautą savo, ne, pateikėm pavyzdžius tiek iš Ukrainos patirties, tiek vat, su miegu tu ką tik šnekėjai. Ir iš tikrųjų, mano, nu, vat, kokia yra mano patirtis, ta, ne, kad kada aš susiduriu su sunkumu, vienas iš svarbių dalykų yra pripažinti, kad na, sunku dabar yra. Jaučiu, ne, ar bejėgiškumą, ar galbūt apatiją jaučiu, arba beviltiškumas yra, arba nu, labai sunku viskas skauda, arba dar kažkas yra. Ir kažkiek laiko savo tokios atjautos. Aš esu suradęs, kad man tai lengviausia ir mano klientams, tiek mokymų dalyviams, tiek individualiuose konsultacijose, labai padeda, vat, ką jau buvau truputį užsiminęs, toks močiutės idealios galbūt, o gal realios, ne, kurios galbūt jau nėra gyvųjų tarpė. Toks vaidmuo, ne, toks vaizdinys ir klausimas, o ką man šitoj situacijoje mano mylima močiutė arba mylimas senelis pasakytų arba padarytų. Ir va tada mūsų kažkokia asmenybės, ne, ten kažkokia dalis ar dar kas nors kažkaip suranda tuos žodžius iš atjautos, iš meilės, iš palaikymo ir labai dažnai būna, va man nepavyko tas ir tas. Nu sako, nu nieko, pavyks kitą kartą. Ir man tai toks labai įdomus dalykas tas yra, kad daliai žmonių vieni tie patys žodžiai veikia skirtingai, o vat būtent ši formuluotė, šitokia formulė struktūra, kaip sakė, matematinė formulė vos ne, ne, jinai padeda atrasti būtent man tinkamus žodžius. Nes jeigu dabar surašyčiau palaikymo žodžių kažkokio tokio vat sąrašėlį, tai vienus jisai erzintų, kitus jisai ramintų, o trečius veiktų visiškai taip neutraliai.
3: Atsiprašau.
2: Į sveikatą.
3: Taip, taip, jo, vienareikšmiškai tas žodžių parinkimas yra be galo svarbus, nes tas močiutės vaizdinys man atrodo labai taiklus, pavyzdžiui, paradoksas, bet man kaip tas vaizdinys to tokio atjautos įsikūnimo, vos ne gailestingumo ir užuojotos bodhisattvos Avalokiteshvaros galėtų būti mano uošvinė, mano žmonos mama. Bronislava išvėvė amžinatilsi. Nepaprastai didelė atjauta turėjusi įrodžiusi mano vaikam moteris. Mano, kažkaip mano tėčio mama, kiek aš čia pamenu, iš Koldūnų, iš pasakų skaitimų, irgi gal tuo pasižymėjo. Nu, tai vienintelis toks sąlytis. Bet vat, jo, bet būtent ta močiutė, kur buvo mūsų buvo vaikai su jos tyla, su jos išklausimu. Ir jinai elgėsi lygiai taip pat, kaip tu, Aleksijau, pasakoji. Jinai tikrai kūrė tokią, kaip čia pasakys, erdvę viskam suvirškinti. Pavyzdžiui, tas girdėjimas, tas sakymas, kad pasitaiko, būna. Jisai netgi, pavyzdžiui, aš išnumau automobilį, ten nulėkiau į seminarą, Panevėžį, ten pranešimą reikėjo pristatyti. Ir aš atvažiavęs automobiliu pastebėjau, kad padanga nuleista, taip kritinės svarbos. Ir taip galvoju, aš būsiu konferencijoje, aš gal išeisiu visai oros, kaip aš grįšiu atgal. Ir aš parašiau žinutę tam teikiančiam paslaugą individui. O jis yra įgudęs serviso paslaugos teikėjas. Ir jisai man tokia atrašė žinutę žodžiais, nieko tokio pasitaiko. Tas vat, nieko tokio pasitaiko, tie techniniai tokie žodeliai man labai taip, o, okei, tai būna žmonėm, jo. Ten yra, ten tokia servisiukas, kuris pataisys ir aš kaip ranką nuėmė. Tai jis vat ir padarė tą tokį močiutišką, kad jo, nieko tokio pasitaiko. Tada pauzė ir dvėja, tu nusiramini. Tada mes galime iškoti, nu, kaip tą problemą išspręsti. Bet, kaip tu gražiai pasakėjai, vat, nu, apie tą raumenį, apie tą gyjimą, kad pirma reikia tokios, nu, erdvės, kur mes atsipalaiduojam, ir mūsų protas gali veikti aiškiai. Tu negali tikėtis iš proto, kad jisai gerai veiks, kai kažkas rėkia, kai kažkas kapoja, kai kažkas erzinai.
2: Aš tą praktiką įsitikinau, kada yra kritinė situacija, tai žmonės maišo kairę su dešinę, ar šiaip prastai maišo kairę su dešinę, ką jau kalbėti apie kritinę situaciją. Kad žmonėms duodė, nežinau, sakai, kad mes dabar einame tiesiai, ne, į tą pusę, žmonės sustingsta, negali eiti iki tokių, vat, nu, labai, labai atrodo, nu, paprastų instrukcijų, ne, bet žmonės susiduria. Ir kai perskaičiau, tada taip kažkaip aiškumas toks, ne, išplaukė, atsirado kritiniai situacijoje, kada vat, mes esam pasimetę, arba yra didelis kalties jausmas, arba didelis vidinis spaudimas tam tikras, ane, toks, trečdaliu gali sumažėti mūsų intelektas.
3: Trečdaliu.
2: Tai įsivaizduokim, kad, nu, taip jau 110, kas yra visai geras intelektas, ane, tai pabandykim trečdaliu, tai čia kiek bus 70.
3: Taip.
2: Tai 70, ne, tai netgi mažiau negu 70, tai čia jau, nu, neišsivystęs žmogus.
3: Yeah.
2: Ir jeigu mes sakom neišsivyščiusiam žmogui, taip, ne, intelektualiai duodam kažkokį uždavinį, kad va dabar reikia, nežinau, uždaryti duris, ar ten dar kažką, ar kad būtų negi sudėtingesnė užduotis, arba vaiko, ne, dabar ten parašyk tą žodį gražiai, ne, tai jisai tiesiog neturi tų resursų atlikti tai užduočiai. Ir šitoje vietoje yra vėlgi tas paradoksas, ne, kai mes tą tokią atlaidumą turime, ką tau pasakė, pasitaiko būna, nu, kad ne tu vienas su tokia susidūrė problema, kad nieko tokio, čia viskas tvarkoj, tai tada jau, kaip ir sakėjai, galima ieškoti sprendimų.
3: Jo, žinai, tas toks tikrai, kaip čia pasakius, mūsų proto efektyviam darbui reikia, kad smegenys atsipalaiduotų. Mes negalime sugalvoti gerų sprendimų, kai kažkoks pašėlės spaudimas. Ir aš pamenu irgi, kai dirbau tuo laidų vedėjų, na, gal nelabai turėjau kvalifikaciją, būdamas ten 20 kelerių metų, klausti apie šalies likimo reikalus dvigubai už save vyresnių ekspertų. Bet vis tiek, nu, tu kažkaip, tu išsigandęs tame tvyrai tokiam vakume. Bet aš pamenu Zen meistro Vubongo, tokio mane mokiusio, paklausiau, sakau, o tai vis dėlto, žinai, aš labai bijau to tiesioginio eterio, ten tų sudėtingų klausimų, narpliojimo, joba, kad ten visko nutinka. Ką man daryt? Ir jisai kažkaip tokia irgi vat, pasiūlė labai įdomią krypti, jisai sako, o žinai, o kas yra tavyje tai, kas bijo, žinai? Kas būtent? Ir jisai tą mano tokį naršantį protą, problemos ieškantį, jisai taip aplinkinių kelių nukreipė surasti, o tai kas yra tai, žinai, vat, kas bijo? Ir tas uždavinys yra, ar tu bandai ieškoti, kas čia manyje bijo, ir tu tarsi atsitrauki nuo to, o dieve, ką daryti, aš bijau, palauk, aš ieškau, kas čia bijo, ir tada, kai tu ieškai, o tas ieškantis protas, jis truputį kitoks, jisai užuot reikės, tu gaisras, šinai, degam, jisai, dūmai, iš ko gaisro, gerai, iš kur tie dūmai, čia, kur tas, ir truputį kitoks modulis įsijungia, ir vien tas kitokio modulio, iš tokio panikuojančio, žinai, ieškančio, kitokio modulio jungimas tokia suteikia daugiau kontrolės, daugiau proto iškumo, daugiau galios. Aš irgi pamenu, irgi, nu, tokių netiesioginių būdų atradau, kad jo tas nukreipimas manęs tokia gudrybė, žinai, nuo tos panikos į kažkokios priežasties, ko gero nesurandamos ieškojimą, buvo naudinga.
2: Šį savaitgalį turėjau psichoterapijos studijas ir mums davė vieną pratimą, sako, jūs dabar negydot, nekonsultuojat, nieko, jūs turite tik tai vieną dalyką įvardinti, ką matote, kokią emociją. Nu, ten, pavyzdžiui, aš matau, kad tu nerimauji, aš matau, kad tu nuliūdęs, aš matau, kad tai. Ir mes turėjom 20 minučių, vienas iš mūsų pasakoja savo kažkokį įvykį, kuris yra labai aktualus jam šiuo metu, o mes nieko nedarom. Ir kaip aš buvau nustebęs, kad tai spręsdavo problemą.
3: To žmogaus
2: problemą, su kuria jis ateidavo per 20 minučių. Ir žinai, kiek yra svarbus palaikomas santykis, kuris gali pasakyti, matau, kad tau sunku. Ir aš prisimenu, mes buvome su draugais žygyje su dviračiais, ir vienas bičiulis jau toks piktas, ne, toks irzlus, ir jau taip visi iškniso, Ir priejas ir tada ir pasakiau, žiūrėk, matau, kad tu piksti, ne, matau, kad erzina, matau, kad nu, tikriausiai ne taip, nuo to tu tikėjaisi. Ir jis taip jau, matau, netgi kaip išduso, ne, taip atsikvėpė. Sako, jo, žinai, tikrai. Aš galvojau, kad čia bus taip ir taip. Ir vėlgi, ne, tokie žodis mus duoda kažkokį saugumą.
3: Jo, tas, žinai, kaip čia pasakius, tas pripažinimas, priėmimas, jisai teikia tokį tą atsipalaidavimą galbūt kažkokio tokio kitokio požiūrį. Pavyzdžiui, Kristinef dalinasi įspūdžiu apie savitvardą sudėtingoje situacijoje. Jis ten pasakoja, jis nuėjo su vaiku į kažkokį performansą ir vaikas džiaugiasi tuo, ką jis mato, bet priešai sėdėjusi ponia atsisuko ir tam vaikui sako, užsičiauk, žinai. Mm. Ir Kristin sako, nu, ponia, atsiprašau, žinai, ką jūs sau leidžiat, o tu ten šokiai yra nokia maždaug. Ir Kristin, nu, pajuto tą tokį šuolį, to adrenalino ir nežinau ko, ten jinai pajuto ir tiesiog, kas iš jos išėjo, nesako, žinot, aš labai pykstu ant jūsų. Pasakyk man, ko aš nežinau, atšovė tą ponę. Bet Kristin sako, bet aš sako, sugebėjau toliau nebesileisti tą žodžių karą, bet vos tik aš pasakiau, žinot, aš labai pykstu ant jūsų, vos tik aš tą pasakiau, sako jinai, aš paitau, kad aš ir nu, išsivadavau iš to. Ir tarsi kontrolė grįžo į mano rankas. Tas pripažinimas, netgi ne tik, kad vat, kitas žmogus sako, žinai, tu pyksti, jo, aš pykstu, bet ir pats, kai tu įvardi savo jausmus, aš pykstu, esu nusivylęs, žinai. Tai, vat, tai yra toks savotiškas pripažinimas ir jisai išvaduoja, nes kol mes esame naršomi to neįvardinto, nesuvokto jausmo, kol mes sakom, aš nepykstu, aš tiesiog taip kalbu, tol mes negalim ištrūkti, tol negali nutikti iškumo akimirką.
2: Žinai, pas mane būna dienų tokių, aš kartais tą palyginu, kaip pilotai nori skristi, o yra toks rūkas, kad negali pakilti, tai pas mane kartais būna su produktyvumu. Mm-hmm. Taip atsikeli ryte, lyg ir suplanavęs dieną, ką darysi, kas kaip ten turėtų būti, bet nu, kaip tas rūkas toks, ne, bet šiuo atveju emocijos. Ir aš tada sėdu rašyti ir rašau, ką jaučiu ir pradedu, žinai, taip gailėti savęs. Ir Lietuvoje gal tas pas mus yra taip skamba nevyriškai, ne, taip nu, nekietai ar dar kažkas, bet tas va, toks gailestis savo, kad dabar neturiu to tokio ūpo, nematau prasmės galbūt ne, to, ką darau, kad dabar yra tokia apatija arba dar kažkas ir kada tą išrašau ir va, nu, leidžiu tam pakankamai būti, aš pradedu matyti, kaip atsiranda saulė. Mhm. Metaforiškai irgi, ne, kad atsiranda kažkokia ta produktyvesnė emocija, kažkokia viltis, ne, kažkoks ryštingumas praeida prasimušinėti. Ir va čia ir vėl mes apie tą patį, ne, kad ta atjauta saurio labai svarbi.
3: Jo, tas rašymas irgi labai įdomus, aš irgi bandau užsirašyti, vat ypač tuos tokius sudėtingesnius potyrius. Aš slaugau Alzheimeriu sergančią mamą. Ir antri metai, ir iš pradžių mane lydėjo labai daug nu, pykčio, tiesiog, kodėl man, kodėl tokia baisi liga, kodėl. Tarkim, tu paskambini mamai, sakai, aš tave aplankysiu, jinai sako, o kaip gerai, atvyksti pas ją, jinai nusprendė mane pavaišinti, nors aš neprašiau ir aš nenoriu, ir jinai nelabai turi kuo. Bet jinai turi silkės indelį, net darėsi tas silkės indelis su aliejumi ir kažkodėl jinai vaikščio iš virtuvės į svetainę tiesiog liedama tą aliejų ir tokį palikusi tokią tolėjus šliūžę ir priepėdavos, neblogai mato ir jinai nemato, kad po visą butą jinai tolėjus priepėdavos ir tas jos noras pavaišinti tave. Ir tu atvyksti ir supranti, kad dabar tiesiog man kokį, nežinau, 10-15 minučių tiesiog reikia plauti grindis. Ko aš neplanavau daryti, aš norėjau tą greit. Ir iš pradžių tokio, nu, buvo daug pykčio, bet pamenu, kaip mano mama stebuklingų būdų, jinai pasternavo man kaip nu, savotiška mokytoja. Atrodo, kad na, žmogus, kuris turi demenciją, kaip jis gali būti naudingas kam nors. Jo ba, kad ir jinai pati save nurašo. O iš tikrųjų jis gali būti labai naudingas. Jinai pasternavo man kaip savotiška mokytoja. Iš jos aš labai aiškiai matau, kad jinai nepaprastai gerai vis dar nuskaito mano jausmus. Ir kai jinai mato, kad aš pykstu arba esu liūdnas, jinai irgi liūdi ir verkia. Ta prasme, tai net nesvarbu, ką tu išnieki su jie, svarbu, ką tu, nes nelabai gerai nuskaito vis dar tos jausmus. Ir tu supranti, kad užuot sprendęs kažkokią problemą, jeigu tu nevaldai savęs, tu sukeli dar kitos žmogaus ašaras. Nu ir atitinkamą elgesį iš to, kurį irgi reikia na, kažkaip pabandyti ir spręsti. Tai aš, pavyzdžiui, irgi daug sykių užsirašiau tą situaciją, kaip su aliejum ar su dar kažkuo.
2: Taip.
3: Dabar, kodėl taip nutiko ir tada kiekvieną sykį, kai tu žingsnis po žingsnio prisimeni ir nebėgi nuo tos patirties, kuri tave ištiko, bet tu šiltai priimi ją su pojūčiais, su poelgiais ir tais, kuriais nesididžiuoji, kažkaip tu atrandi erdvę kitą kartą elgtis su didesne atjauta ir tiksliau, netgi statistiškai, jeigu paimtume mano tokių susimovimų kabutėse statistika, slaugos pradžioje ir dabar man žymiai geriau sekasi.
2: Tikrai taip, mes ten galim treniruoti ir man atrodo toks pavojus gali būti, ne, kad žmogus sako, nu ką dabar atjausti savo, nu va, net atjausti savo nesugebu.
3: Okay.
2: Ir toks, žinai, vidinis kritikas ant vidinio kritiko.
3: Jo, tas jo, įdomu, kaip veikia tas protas, iš principo man kadais labai padėjo tokia mintis, kad tavo protas iš tikrųjų nėra tavo draugas.

0: šitą laidą kažkur virtuvėje, automobilyje, ofise, nežinau, dar kažkur pasivaikščiojimo metu su artimaisiais, su draugais, su kolegom ir pasiūlyti mūsų gvildentą šiandien temą, ne, kažkokį klausimą, ką jie galėtų aptarti. Kaip manai, koks tai klausimas galėtų būti?
1: Nu, at, jeigu mes pabandytume artikuliuoti kažkokį gerą klausimą apie įgūdį, nes aš manau, kad atjauta sau yra įgūdis, kuris, nu, gali būti lavinamas. Iš pradžių mes galim nemokėti tą daryti, bet galim išmokti ir pajusti to naudą. Labai pragmatiškai, labai kažkaip, nu, čia mes du žmonės, nu, kokie prasmė mums sugalvoti kažkokią beprotišką idėją, ir to prasme čia... Tiesiog įrodinėt kažkam, net neaišku kam, nes mes šiandien dviese esame. Kodėl mes tą nu, sakom, kad tai yra gera idėja. Tai aš drįščiau taip artikuliuot tą klausimą, kaip tu šiandien gali parodyti atjautą sau, arba kaip tu parodi atjautą sau. Ir pabandyti apsvarstyti, kas tau šautų į galvą tokiamis aplinkybėmis.
0: Man dar norėtųsi, žinai, taip pakviesti žmonės pastebėti ir aptarti, o kada aš rodžiau savo atjautą? Vat prisiminti tas akimirkas, tos momentus, ane, ir paieškoti, kaip aš dienos eigoj, kokio situacijoje galėčiau savo atjautą vat, pabandyti, nes, nu, vat, ką su klientais darau, ane, vat, tą pakviesti močiutę, ką jinai pasakytų dabar, kai yra sunku. Ir tada pastebėti, kas vyksta su manimi. Tai va čia ir būtų, ne, tas klausimas, nu, vat, kada jaučiau atjautą sau ir galbūt kokioj situacijoje artimiausiu metu, ne, vat, galėčiau užjausti save, atjausti sau, palaikyti save netgi tam tikrą prasme.
1: Jo, toks, vat, paradoksas, kad tas savęs palaikymas, jisai gali pasireikšti ir tokiais, nu, mikro poelgiais, pavyzdžiui, apkabinti save. Tarkim, tas man padeda, vat, irgi, kai, nu, kankinuosi dėl nemigos, tiesiog tu pabandai, nu, vat, tarkim, kairę ranką apkabini savo kairį šoną, o dešinę apkabini tą dešinę ranką. Toks paradoksas, tarsi tu apkabini pats save, bet kūnas tą taip ir nuskaito, kad, nu, tokį apkabinimą.
0: O jeigu dabar sukeistum rankas, tai atrodytų, kad apkabina kitas.
1: Geras. Galima
0: iš kūno psichoterapijos, iš tokių mažų triukų.
1: Geras.
0: Tai ačiū tau didelis už pokalbį mūsų šios dienos. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi. Tai yra laida Tylus nuovargis, o aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad buvote su mumis.
1: Ačiū, Aleksejus.
2: Tylus nuovargis. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Ir vėl karas keliuose. Turime daug ambicingų planų skirtų eismo saugumui, bet šių dienų realybė yra gana tragiška. Kaip sumažinti žuvusių keliuose žmonių skaičių? Ar didesnės baudos padėtų sutramdyti pažeidėjus? Ar viskas gerai su mokymo ir egzaminavimo sistemomis? Apie visą tai kalbėsime su saugaus eismo ekspertu Sauliumi Šuminu. Labą dieną, Sauliau.
2: Sveiki.
1: Tai nereikia būti dideliu ekspertu, užtenka paskaityti, panaršyti internetą ir visur. Visos naujienos yra ganėtinai liūdnos pastaruoju metu, tai apie jas ir pakalbėkim. Iš tikrųjų, kai nutinka didesnės nelaimės, atsiranda daug žinovų, daug interpretacijų, daug visokių nuomonių, siūlymų. Tų siūlymų atsiranda šiaip žmonių komentaruose, tų siūlymų turbūt pradeda atsirasti ir valdžios institucijose, nu ir visi ten pasakoja, kaip kas ką supranta, o kadangi tikrų turbūt saugaus eismo ekspertų, kuriuos galima būtų pavadinti, kažkokio turinčių mokslinio pagrindo Lietuvoje nėra labai daug, sakykim. Tai mes pabandykim aptarti, kaip manai, kas čia nutinka, kad vienu metu jau atrodo, kad nutyla, taip mes galime pasidžiaugti, kaip tvarkingai visi važinėja ir nėra jokio auto įvykių, netgi tuo met, kada eismo ar kelio sąlygos yra visai neblogos, o štai taip vat iš niekur nieko, ten per vieną savaitę daug tragiškų nutikimų, žučių, šiaip tokių blogų, tokių avarijų, tokių didelių. Kas čia gali lemti?
2: Na, iš ties turbūt nenutinka taip, kad tai nutiktų kas mėnesį. Ne? Tai turbūt nutinka kažkurio tai ribotų laiko tarpų, bet kadangi vėlgi žiniasklaidoje tai labai atsispindi, labai daug diskusijų, tai rezonuoja, labai daug kelia emocijų ir tos emocijos atitinkamai kelia papildomą spaudimą turbūt ir politikam, kurie vėlgi jaučia pareigą turbūt vienai per kitaip reaguoti situaciją ir po to gimsta kažkokių tai pasiūlymų. Tai vėlgi tai nėra kažkokia tai sisteminė bėda, kad mes čia kas savaitę turime kažkokius tai rezonacinius eismo įvykius, tiesiog jeigu kalbėtume konkrečiau apie tą atvejį, kuomet mergina pražudė du keleivius, tai vėlgi ten tiesiog yra aibė aplinkybių, kurios sukrito į vieną vietą, visos pagrindiniai rizikos faktoriai sutapo. Tai ir vairuotojas šiuo atveju buvo jaunas, aišku, didysis rizikos faktorius, kad visiškai be patirties, vėlgi tamsus paros metas, akivaizdu, kad greitis viršytas, ko gero lenktyniavo, tai tas visas, kaip sakyt, ta visa dėlionė ir privedė prie tų tragiškų pasekmių, bet vėlgi pasikartosiu, tai nėra dažnas eismo įvykis, tačiau pasitaiko, taip dėja pasitaiko tokių skaudžių eismo įvykių ir jie sukelia labai didelį rezonansą visuomenį ir visi turbūt jaučia pareigą vienai per kitai prisidėto, pas mus dažniausiai visus prisidimai baigėsi pasiūlymais ką nors uždrausti. Tai čia turbūt liūdnesnė dalis to.
1: Tai gerai, pakalbėskim apie tos uždraudimus, nes pasigirsta to noro uždrausti jauniem nepatyrusiem vairuotojam vairuoti galingus automobilius. Ką apie tai manai?
2: Aš manau, kad tai šiek tiek perdėta priemonė. Turbūt vėlgi neišvengsime to, kad šiuo metu populiarėjant elektromobiliam galima teikti, kad pagal tą supratimą galingas jie visi galingi turbūt. Jie labai dinamiški.
1: Dinamiški tai tikrai.
2: Jo, dinamiški tai turbūt dinamika yra vienas tų elementų, kuris skatina turbūt akceleruoti, viršyti greitį ir dar kažkokių neigiamų dalykų sukelia. Tai taip, elektromobiliai. Vėlgi yra, kiek pamenu, yra dvi šalys Europos Sąjungoje, kurios taiko tokius apribojimus, tai yra Italija, jie ganėtinai senai tai taiko, ir anot vienos studijos tai buvo išvilktas pozityvas, beros 13% sumažėjo skaudžių pasekmių tarp jaunų vairuotojų, gi Kroatija, kuri irgi pakankamai senai tą taiko, tai kaip ir neturi jokių pozityvių skaičių. Tai vėlgi, ta priemonė yra pakankamai kontroversiška, tai yra galbūt bus rezultatas, galbūt ne. vėlgi pažiūrėkime, kad dažnai galbūt šeimoje yra viena transporto priemonė. Ne, ten tėvas, mama dalinasi su sunum dukra, tai vėlgi, jeigu jie vienokią turi ar kitokią, tai dėl kažkokio tai pribojimo vėl jie bus priversti kažką keisti.
3: Komplikuota.
2: Tai truputėlį tos komplikavimus. Aš manau, tai nėra adekvati priemonė, kuri sugeneruotų kažkokį apčiopiamą rezultatą.
1: Mhm. Daug kas prakalbo, tiesa, aš irgi savo, kaip sakoma, ir grašiai kišo, aš irgi galvoju, kad nu niekaip čia ne automobilio gale kalta ar dinamika ir kažkaip apriboti, nu yra ganėtinai sunku, nebent riboti kažkokius, tai vėl ten, nežinau, greičius, daug tikrinti, kažkokiu yra, ir Skandinavijos šalyse yra ten tų keistų automobilių, kurie, nu, gal dar jaunesniem, nei 18 metų yra skirti, bet yra tikrai su tam tikrais ribojimais. Tai reiškia, nu, jeigu neimam amžiaus, ne, bet imam tą žodį jaunas ir nepatyręs, tai tų ribojimų turbūt rastumėm dar ten keletą tipų, ir Vokietijoje yra ten labai tos keistos mašinytės tokios, kur važiuoja Fiat 500.

0: kuris moka neišlaiko egzaminą. Bet yra tokia tiesiog sistema, kur visuomet ta sistema turi savo tam tikrus, kaip pasakyt, šalutinius dalykus, kur taip įvyksta tiesiog.
1: Na taip, galų gale egzaminas visada iš ties yra stresas ir atrodytų, nu kas čiagi tokio, bet žmonėms svarbu ir išmokti vairuoti, ir išlaikyti, gauti tą teisę, visi nori ir pigiau, ir greičiau, ir turbūt tas, ta bendra sistema iš to ir susideda. Tai aš tai turbūt iš savo pusės, nu vis tiek, linkėčiau visiems domėtis, tiesiog asmeniškai, nes kokia ten sistema bebūtų, kiekvieno asmeninis reikalas yra turbūt būti geru vairuotoju ir gyventi laimingai, sveikai ir ilgai. O reiškia, tie turbūt nutikimai, kurie nutinka, nu va dalis jų arba mūsų apkalbėtas eismo įvykis, nu, jisai jau vien per alkoholį yra nusikaltimas, mano supratimu, ten visa kita jau po to, reiškia, nu, sprendimo prieimimas iš gerusio žmogaus važiuoti greitai, lenktyniauti, nu, gal nebūtų alkoholio, gal nieks nebūtų lenktynėvis, tiesiog, ne tai, kad ten, nu, blaivas suvaldytų automobilį, kalbėjom, ir blaivas žmogus nesuvaldytų to automobilio, bet gal tiesiog nelenktyniautų.
0: Tai gal, vėlgi, kadangi ten, kiek pamenu, tų promilių buvo, kiek jis nebuvo toks tragiškas,
1: taip, nebuvo.
0: Tam tikrose šalyse net galima vairuoti, būtų kai kuriuose. Tai vėlgi, aš manau, kad tie keleiviai, jeigu jie galbūt, mesgi nežinome, galbūt jie net nežinojo, kad tas vairuotojas išgėrės, nes tai nėra tas promilių kiekis, kur akivaizdžiai gali pagal simptomus matyti, kad akivaizdžiai išgėręs vairuotojas ir tu turbūt niekada, nu tikrai sveikas protas suponuoja, kad neliptum į tą transporto priemonę, tai vėlgi. O alkoholis taip, be galo didžiulį įtaką turi tokiam įvykiam. Tai.
1: Tai ką, tai linkim visiems elgtis protingai, būti gerais vairuotojais, domėtis vairavimu, automobiliais, apie tai mūsų laida ir yra. Tai ačiū, Sauliau.
0: Ačiū.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi saugaus eismo ekspertas Saulius Šuminas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Čia Easy FM.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.